0: ندی هیوادونو په بهر هیوادونو کې ناس ډایسپورا یا د دې سټیزن چې او تابعیت لرونکي خلک چې هغه زورولې دي په سنس شکل کې هغه ته تکلیف ورسولې نو ځنی هیوادونو خپل مخالفین وجلې هم دي په نورو هیوادونو کې په افغانستان کې د خزو د مشکل ذکر من کوو او د هغه احساسات من په خبرو کې بیانو هغه افغانان مرمن چې بهر هیوادونو ته لیدي دا سی د تکلیف مرحلو نه تیریږي څنګه چې په افغانستان کې مېرمنې تیریږي کنه دا د دوی تکلیف قدر لکم دی کوم دا سی مشکل وخت په ژوند کې چې تاسو موږ سره شریکول شي چې هغه د افغانانو په بهر هیوادونو کې ناستو مېرمنې نمائندګي کوي
1: مننه بنیره صاحب اول خو ستاسو ملګرتیا او ستاسو دغه تشخیص نه چې د افغان مېرمنو د مبارزه او د دوی د عدالت خواهی مبارزه لپاره لری زخپل منندویم او تاسو مننه کوم تاسو درې دل د عدالت سره دی او مونږ ټول الحمدلله مسلمانانو په صفات باندې پویږو چې عدالت د اسلام دین اساسي ستون دی او برخه ده چې متاسفانه نن سبا د ملایانو لخوا اطاعت ورته ډیر مهم دی نسبت تحقق دی عدالت زه غواړم یو بل ستاسو تیر پوښتنې ته هم جواب ورکړم که چیرته بس د اسلام او د افغانستان فرهنګ او تاریخ په منځ کې راشي اول خو نن په نړۍ کې نږدې 2 میلیارده مسلمانان دي آیا هغوی ټول قبلې چې هیبت الله د ټول مؤمنینو رهبر دی کنه څلور کسانه په همدې باس کې چې یو ما لپاره خو هغه رهبر نه دی او امیر المؤمنین هم کېدی نه شي نو ځکه دا د دوی اسلامي وجهه چې دوی په هر شي کې غواړي د اسلام او شریعت سپېڅلې دین نه ګټه پورته کړي او د ځان او فکر په طرف یې واړوي مردود دی او رد دی دویم برخه کې موږ راځو د فرهنګي مسایلو یا افغانستان کلتوري مسایل د کوم کلی نه چې هیبت الله اخندزاده ده او د کوم قوم پورې سده یې تړلی دی هیر یې نشته افغانستان 6 کاله وړاندې کبرا نورزایی د همدغې ولایت او همغې قوم وزیره وه په کابینه کې یعنی په افغانستان کې د ښځو مدیریت او د ښځو ونډه په سیاست کې داسې یو نادره شی نه دی چې موږ وایو یعنی د دوی قبیله یعنی هغه وخت به د نیکه پلار خامخا یو څوک نه یو څوک به ورته رایه ورکړي که خپله دی عمرې موږ ته معلوم نه دی چې څوک کلن دی او څنګه به نه دی متاسفانه د جنګونو له امله چې کله دین د وسلې په صفت باندې وکارول شو افغانستان مخه کړله اکسټریمیزم ته هر یو ډله راځي وایي چې تاسو موږ له برکت نه مسلمانان یاست او هغوی په خپل کړنو کې اصلا اسلامي اصول نه مني نه په شخصي ژوند کې او نه هم په ټولنیز ژوند کې دوی د حساب و کتاب نه یریږي دوی د افغانستان د خلکو لپاره چې جواب ورکړي یره لري او دوی د عدالت نه تطبیقولو لپاره پاتې شول کوم ځانګړي مشکلاتو سره چې موږ مخامخ یو بلې هم 5 کاله مخکې زه د طالبانو په اول دوره کې مطلق مکمل په افغانستان کې وم او د دوی په دویمه واکمنۍ کې متاسفانه دوی ما پسې وه بیا نږدې 10 ورځې په 8 ورځې په کابل کې پاتې شوه بیا د سا خبره د نړیوال ځواکونو په مرسته د افغانستان نه وتم زه لندن کې اوسېږم او دلته هم تاسو ته په ښکاره ډول غواړم ووایم چې د طالبانو میلاوان زښته ډېر دی او له بلې طرفه زما سیاست او زما خبرې د ژوند په اوږدو کې تقسیم نه دی شوی نو یوازې د طالبانو ډله نه ده جنګ سالاران هم دي هغه افراطي دینی او قومي خلک هم دي چې تهدید تاسو فکر کوئ د سړک پر سر باندې ورسره مخامخ شوی یم په تالارو کې ورسره مخامخ شوی یم په ادیسا خبره په فرهنګي برنامو کې ورسره مخامخ شوی یم همدارنګه د ډېر ژور احترام سره هم مخامخ شوی یو څوک چې مرګ د سر په سترګو لیدلی او هیڅ افغان مېرمن زه فکر نه کوم چې دوی یا زه د خپل ځان نه وایم نه مرګ نه یره لرم او نه هم د دغه تهدیدون نه یریږم ځکه چې زموږ مبارزه د عدالت مبارزه ده او موږ په واقعي ډول باندې غواړو چې خپل ملک کې آبادی، سوکالی، آزادی او بشپړ حاکمیت ته ورسیږو. نو ځکه دغه او البته ما یو وخت کې هم د دې وزارت داخلي سره مې دا خبره شریکه کړله، هغه ویل پولیس ته ریپورت ورکړم، ما له چې ستاسو پولیس دومره ناکام دی چې ما امنیت نشي خوندي ساتلی. نو ځکه که هر څه وشوله وشوله، خو دا قصه به د همدغه درې ګروپونو مخصوصا دوه ګروپونو ته به بېله نه وي، ځکه چې هر څوک چې د دین نه او په افغانستان کې د یو نامشروع حاکمیت او د افغانستان د پرمختګ خنډ ګرځېدلی، هر یو یې زما دښمن دی او زه د هغوی بدبین خلک یم.
0: ټول نړۍ کې په ممکنه توګه باندې دا تصور تر اوسه پورې بدبختانه د ښځو په عقله په مکمل توګه نه دی بدل شوی. ان تر دې په امریکا کې د 1970 پورې هم ښځه چې وه د هغې په عقله په امریکا کې هم تصور ډېر بدل و. خو کله چې دویم نړیوال جنګ راغی نو روزی دی ریبرټ او هغه ښځې چې په کورونو کې ناستې وې د هغو لپاره په نیشنل لیول یا په قومي کچ کمپاین وشو چې ښځې اوس باید انډسټریل ریولوشن یا په انډسټریز کې فیکټریز کې هم کار وکړي. سرحدونو ته لړځه چې سړي ټول جنگ نه لاړل ورلډ وار ټو خبره کومه. او اغلی بارکزی تاسو په تاریخ ویلی چې په دغه عصر کې بیا امریکایي میرمن امریکا مجبوره شوه، نو میرمن میدان ته راغله او چې راغله تر اوسه پورې په میدان کې موجود و، خپل د امریکا په پرمختګ کې د نیمې نه زیات رول ادا کړ. نو وخت په وخت نړۍ داسې کړي دي خو چې کله ضرورت پاسوس کړی دی. نو دا آزاد سی عبدالله په امریکا کې اوس په اسکول کې استاد دی، په مکتب کې، په پوهنتون کې، او دوی په ممکن توګه دا تاریخ ډېر ویلی وي چې د امریکا ښځې هم نه پرېښودل کې تر 1968 پورې. آزاد سی اوس تاسو نه زه یو بل
1: اجازه راکړئ بونیر صاحب، تاسو ته یو خبره ضرور د افغانستان په تاریخ کې افغانستان میرمنې د اروپا او امریکا میرمنو پر رقم باندې هغه زورونې او هغه سیستماتیک زورونې نه دي لیدلي. افغانستان هغه خاوره ده چې د میرمنو لخوا څخه واکمنان پکې وه، او همدارنګه افغان میرمنې مخکې له دې نه چې سویس او برېټانیا او امریکا د رای ورکولو حق ولري حق یې درلود. زموږ لپاره دا یو هغه شاتګ دی چې نه تاریخ لپاره د منلو وړ دی او نه زموږ لپاره.
0: ځانګړی کیس په 1968 کې یو سپین پوستکی خزی دی او تور پوستکی سړی سره وعده کول غوښتل چې په کوم ریاست کې پاتې کیږم، سټیټ ورجینیا کې. آلته قانون نه و تور پوستکی سړی سره د سپین پوستکی خزی د وعده، هغه کډوال شو او له ورجینیا نه میریلند را هاته سره وعده وکړو. و تاسو بیخي داسې مثال په افغانستان کې کله نه دی موندل شوی چې د یو خیل او د بل خیل یا د یو شکل او بل شکل سړی وعده او خزی نشي په خپلو کولې. آزاد صاحب محترم، تاسو تبزه بر اعظم او پښتنه به امیداوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خزو په قضیه کې دوه ګونی معیارونه لري، کله تاسو فکر کوئ چې د دوی هم دومره وسته سچ روان دي؟
2: ګورې، نړیواله ټولنه تعریف لري. یو نړیواله ټولنه هغه ده چې په هغه کې په هیوادونو کې، په مختلفو هیوادونو کې عادي انسانان اوسي، هلته ټولنې دي، هلته غیر انتفاعي ټولنې دي چې هغه د بشري حقونو دپاره مبارزه کوي. یو بیا سټیټ دی، یو بیا دولتونه دي، یا هغه د دوی فارن پالیسي یا بهرنۍ پالیسي دي. دا دواړه فرق کوي. که چیرې موږ د هیوادونو پالیسۍ ته راشو او دوی ته نړیواله ټولنه وایو، دا خو نړیواله ټولنه نه ده، ځکه هر هیواد خپلې ګټې لري، خپلې ګټې د خپلو داخلي او بهرنیو پالیسیو له مخې تعقیبوي او همدارنګه تضمینوي. حتی د نن په هیوادونو کې، د متحده ایالاتونو په څیر پرمختللي هیوادونو کې، تاسو د 1940 او 1960 خبرې مو وکړلې، همدانن تاسو وګورئ چې د متحده ایالاتونو ولسمشر کله ته هم د یوې میرمنې خبریالې سره مخ شوی دی، نه یوازې چې د هغې د پوښتنې ځواب نه درکړی، بلکې ډېر توهین یې کړی دی او میرمنو ته یې په ځانګړې توګه توهین کړی دی. نو هغه به ولې د افغانستان د میرمنو دپاره حق وغواړي کله چې هغه په خپل هیواد کې په دې باور دی؟ یعنی یو شخص دی، یو شخص فکر دی. نو دولتونه په ټوله کې، هر دولت، هغه هیوادونه لکه روسیا چې طالبان په رسمیت هم پیژندلی دي، هغه په ټوله کې د افغانانو، یوازې میرمنو بحث نه کوم، د افغان ماشوم بحث کوم، د افغان یتیم بحث کوم، د افغان سپینګیری بحث کوم، هغه د یو سره هم خواخوږي نه لري. هغه د روسیې د ګټو دپاره د طالب سره راکړه ورکړه کوي. بل هر هیواد چې د طالبانو سره، که څه هم دا دومره فشارونه هم چې دي، دا د همدغه غیر سیاسي نړیوالې ټولنې لکه زه او ته او هغه لبارکزی او هغه وسیق، لکه احمد او محمود چې هغه د سیاسي سیاسی چوکاټونو څخه د باندې د هیوادونو د یغو فشارونو دي چې دا هیوادونه تر

0: قوه نه لدی د قانون نافذه قوه لكن في شارني وارد کړی دی او پرختیای وارد کړی یعنی کدی به شی به د پاره موږ فکر وکړو ځینی خلک وایي چې ملګری ملتونه هیڅ هم نه دي سمبولیک دي کدی به شی به د پاره موږ فکر وکړو چې ملګری ملتونه بیخي ستنه آی سی سی بیخي ستنه آی سی جی بیخي ستنه د ملګری ملتونو منشور ستنه بیا به څه وي بیا به وضعیت تر ډیر زیات خرابی یعنی موږ به تصور نو سکوله وسم چې په طالبانو سره فشار دی هغه ډول چې لازم دی هغه طبي خبره ده د افغانستان د خلکو لاسنیوي نن نه په تیر څلوېښت کلونو کې هغه ډول چې لازم دی چانه دی کړی لیکن هغه فشارونه چې اوس هم نسبي فشارونه دي په هغه کې د نړیوالې ټولنې او دغه غیر دولتي ادارو رول دی
1: سمه ده وسیخ صاحب آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کورٹ افغانستان د سپریم کورٹ یا سترې محکمې قاضی القضا نړیوال جنایتکار ګرځولی دی د افغانستان د تعلیم د امیر المؤمنین اخونزاده هیبت الله صاحب جنایتکار ګرځولی دی موږ د نړۍ د دوه مخیزۍ ذکر وکړ محترم آزاد صاحب راته په تفصیل سره وویل افغان ټولنه خپل دا وخت په افغانستان کې میشت افغانان کا خزه د کنر دی که سیاسیون دي که بشري حقوقو کا غړي دي هغه په دې مشکل باندې چې کوم دا وخت تاسو رول وینئ پوره دی مناسب دی نیمګړی دی سیوالې دا غونه تمه کېدل پکار دي چې هغه راوځي او د غربي په نړۍ کې چې کوم د سیول سوسایټي اکټیویزم دی یا فعالیت دی په بشري ټولنه چې کوي نه لیدل کېږي تاسو محسوسوئ که نه دا په دې حال کې ممکن نه دی په دې موضوع باندې موږ پوهول شئ
2: مننه زه فکر کوم اول خو په افغانستان کې سرل دی چې یعنی هلته قیودات دی تحکم دی د زور چلند دی یعنی آزادي نشته بیا هم تاسو ولی چې څو ورځې مخکې مثلا په هرات کې خلکو عکس العمل درلودی یا بعضې مذهبي مسایلو کې دننه په کابل کې بعضې عکس العملونه وو او په زمین کې یعنې تر یوه حده پورې نجونې او ښځې د دوی د خپل د حقونو په ارتباط هم د تعلیم موضوع او د دوی د حضور موضوع یعنی دوی عکس العمل درلودی یعنی تر یوه هغه حده پورې چې د دوی لپاره ممکن دی دوی عکس العمل درلودی اما اساسي خبره څرنګه چې تاسو وویل د باندې دغه په اصطلاح ټولنیز فعالان افغاني چې د باندې دی اول خو په ډېر تاسف سره وایم چې دښمن ډېر کار کړی د دې په ځای چې اساسي مسایلو باندې تمرکز وشي اکثرا یعنې په قومي مسایلو په مذهبي لسانی دغه مسایلو باندې ډېر په سوشل دغه کې میډیا کې ډېر دغه کېږي تمرکز په دې باندې کېږي چې د دې پر ځای زه وایم چې د اوس د پاره څرنګه چې مخکې آزاد صاحب اشاره درلودی دقیق چې هیڅ هیواد یعنی د افغانستان د خلکو په خاطر نه ځورېږي او نه هم مرسته کوي دوی د خپل د ګټو په ارتباط چې د دوی ګټې څرنګه تامینېږي چیرې تامینېږي همغه سي برخورد کې د کومې ډلې د لارې نه تمنېږي همغه سي برخورد کې نو اوس دغه په اصطلاح ټولنیز فعالان دوی سهم دی چې دوی څنګه کولای شي چې په یو موټی او دوی وشي کولای که چیرې دوی غواړي چې افغانستان خپلواک واوسي افغانستان آزاد واوسي افغانستان پرمختګ وکړي افغانستان خلک ځوانان د پوهې خاوندان شي دوی باید عملا یو بل ته سره لاس ورکړي او بل په زمن کې دغه فرعي مسایل چې دوی لا پسې داسې ښکلي خپلمنځي مسایلو کې چې دوی اصلي مسایل چې د وطن مینې پرمختګ دی د تعلیم موضوع دی د ښځو موضوع دی دا یاده وځي یعنی دا دوی وظیفه ده چې دوی عملا په دې ارتباط باید په ډېر قوت سره کار وکړي او بینالمللي ټولنه څرنګه چې مخکې همکارانو اشاره درلودی چې بینالمللي ټولنه دوی فقط د دغه یعنی ټولنیزو فعالانو تر فشار لاندې دوی خپلې کړنې کولی شي چې تغییر کړي او یعنی یو څه زیات فیصله کار وارد کړي غیر د دې نه زه فکر کوم چې دغه لړۍ به ادامه لري او هېڅ نتیجې ته به نه رسېږي
1: نتیجه نشي ورکولی اغلی برنګزه څنګه چې وسیخ صاحب وویل چې بین المللي ټولنه باید خبر شي په دې کې تاسو بیا بیا ما چې رول وینم سیمینارونه غونډې احتجاجي مظاهرې مرکې ملاقاتونه سفرونه د ټول د دې برخه ده چې بین المللي ټولنه په دې باندې آګاه وساتل شي د هر چا په کور کې خپل غم دی او

0: پوری طاقت ځان منر سي سانه بيغه ما پاتې کیږي خو ځکه ساسي اوس په دې وسنه سلور کالو تجربه کې ساسي د نوي تجربه پرانا کې یو پښتون او کوم او د افغان مرمنه دا وخت یو پیغله تاسو ته وګ نیولې وي او ری می چې مشکلات او ذکر خو محترم وسیق صاحب کو خو د دې نه پرته نور کوم داسې سټراتيجي کې دي چې هغه د افغانو مرمنو د طالبانو د سغدري واقدارې خلاف د خپل حق لپاره مبارزه چټک کی تیز کی او لګ نور طاقت ورکی او داغي یو اغیز سمویزی بل اغیز لیدل شروع شي ځنی مرمنې لګیا دي کوي خو کدا سیوا کول کې امکان لري سن کې دي شي
1: منګه هم دې ورځې پاتېرې دو سره ځینې شیان زده کوو ځکه چې موږ غواړو نړیوال سره د نړیوال اصولو پر بنسټ باندې مختلف شو زه غواړم تاسو ته یو کوچنی بیلګې ووایم په هماغه ورځ باندې چې د طالبانو استازی اروپایي کمیسیون کې ناست وو او هغوی سره خبرې کولې په هماغه ورځ هماغه ښار زه اروپایي پارلمان د ښځو چارو کمیټه کې میلمه وم او خبرې مې کولې او په هماغه ورځ ما په رسمي ډول باندې ټول هغه اسناد چې مستاق د جندر اپارتاید وو او د طالبانو لخوا څخه په افغانستان خلکو مخصوص ښځو باندې ټپل کېدل رسمان مې دوی ته ورکړل یعنی دا خپله یو هغه کار و چې تر ننه پورې نه و شوی ځکه چې کله چې چیرته تاسو په رسمي ډول باندې یو رسمي پارلمان ته په رسمي مجلس کې اسناد وړاندې کوئ نو دا د هغوی لاس او پښې نور تعامل لپاره په اوټوماتیک ډول باندې تړي او دا دقیق هماغه ورځ وه یعنې نړیوال ټولنه په یو حساب سره دنیا موږ سره شته په بل حساب سره خپل سیاست لري لکه چې تاسو
0: اغلی برګزی بخنه دی وی ما سره دوه دقیقې پاتې کې تاسو خپل خبره داسې په یو دقیقې راغونډه کړئ زه یو اخیری پوښتنه بیا ځاسم د کول غواړم او بخای
1: هغه میرمنو جنکیانو لپاره چې په افغانستان کې دي او افغانستان باندې دي منګه پیګو چې د هر تیارو پسې لمر رڼا برازي او دا تیاری به تر تله نه پات کیږي عدالت په خپل ځای نیسي خو زمونږ یووالی او زمونږ درایت زمونږ یو بل سره توافق او تعامل کیدای شي دغه اوګدلاره موږ ته لنډه کی
0: مهرباني آزاد صاحب زما پختنه بداوی چې د وخت په بلګ مختصر مونږ باس کړی وو چې د دوی پر رسمیت نه پیژندل د طالبانو لپاره څومره غټ چیلنج دی او آیا په دې کې د آی سی سی د پریکړې رول شته دی کوم چې طالبانو مشر حبیب الله خونزاده او حقانی صاحب نړیوال جنایتکار ګرځولی دی
2: بېله شکه چې طالبانو له لومړۍ ورځې په لومړي سر کې د پاکستان په له ادرسه موږ ولیدل چې د پاکستان پخواني لومړي وزیر په ملګري ملتونو په کلنۍ ناسته کې له نړۍ څخه وغوښتل چې طالبان دې په رسمیت وپېژندل شي. دی د هغو له ادرسه بیا په خپله په وار وار هڅه کړې ده چې په رسمیت وپېژندل شي او موږ دا ولیدل چې کله چې روسیې دوی په رسمیت وپېژندل دی څومره ډېر دغه کار ولمانځه نو طالبان په دې پوهېږي چې رسمیت پېژندله څه معنا اوس خو نه یوازې چې افغانستان په بشپړه توګه له نړۍ څخه منځوي دی طالب هم په هغه کې له منځه تللی دی یعنې په سیاسي لحاظ دته دا قدر معلوم دی لکن په کوم شکل د کوم ایدیالوژي د کوم فکر چې دی خاوند دی هغه هیڅ امکان نه لري چې دی په رسمي توګه پیژندل شي. راځه مستاس د پښتنې بلې برخه ته چې آی سی سی په دې کې دی یا د آی سی سی پریکړه په دې کې څومره رول لري ګوره قضایي مسایل ډیر زیات رول لري هغه که د فرد په ژوند کې وي هغه که د یوې ډلې په ژوند کې وي هغه که د دولتونو په ژوند کې وي. سیاسي اختلافات خو خلک کولی شي توجیه کړي چې دغه هیواد یا دغه ټولنه زما سره سیاسي مشکل لري یا دا فرد یا دغه ډله زما سره سیاسي مشکل لري ایډیالوژیک مشکل لري لیکن کله چې قضایي مسله راشي چې یوه محکمه په تا باندې فیصله صادروي چې ته مجرم یې ته جنایتکار وې هغه بې له شکه چې د ده مشروعیت هغه څومره چې پخوا یې په سوله کې یو 2% امکان درلوده هم صفر ترسوي
0: چیلنج او مشکل وی اغلی آزاد صاحب محترم وسیق صاحب او اغلی شکریہ بارک زے زد زرد تلا ساسو درے وڑو ډیر مننه کوم چې پندنني انتهائی مهم پروگرام کې ماته وخره کو زمو خوښ بداوی چاینده په دې موضوعاتو نور پروگرامونه زیات سي ډیر مننه چې ما سره ملګری شوی ژوند ژوند
1: مننه
0: شکر تشکر. که تاسو غواړئ لیدونکو اوریدونکو چې د نن ورځې خپرونه بیا واورئ نو د افغانستان انټرنیشنل ویب سایټ یوټیوب او فیسبوک باندې کتئ شئ. د دې خپرونې نه پرته تیر ورځ چې د جولای اتم نیټه وه. په دې ورځ باندې د افغانستان انټرنیشنل پښتو خبریالانو یو شمېر مرکې، سیلنیز او شنونکي رپورټونه تیار کړي دي. ډېر معلومات به ترلاسه کولی شئ. کولی شئ چې د دې نه پرته نور پروګرام هم تاسو د افغانستان انټرنیشنل په ویب سایټ باندې وڅارئ. همدا وه نن ورځې سپړنه. زه رحمان بودریم، تر راتلونکي خپرونې پورې مو په مخه ښه ژوند او الله مو مل شي.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: صدای شما.
6: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7: یک دقیقه خبر.
8: وزیر داخلی پاکستان در دیدار با همتای روسی خود خواستار همکاری مسکو با اسلام آباد در زمینه مبارزه با گروه های تروریستی در افغانستان شده است. محسن نقوی گفته است که دو طرف در این دیدار توافق کردند راهبرد مشترک برای مبارزه با گروه های تروریستی در منطقه به ویژه در افغانستان آماده کنند. بر بنیاد خبرنامه وزارت داخلی پاکستان که امروز منتشر شده، آقای نقوی با وزیر داخلی روسیه در مقر سازمان ملل درباره تقویت روابط دو جانبه گفتگو کرده است. وزیر داخلی پاکستان در این دیدار مدعی شده که بیش از 25 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند و تاکید کرده که از بین بردن این گروه های تروریستی مسئولیت مشترک همه آنهاست. همکاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با تروریسم، جرایم سایبری و برگزاری رزمایش های مشترک نیروهای نظامی دو کشور از دیگر محورهای این گفتگو بوده است.
9: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.

د 2015 کال د جولای په اتمه د هالند په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی یا انټرنیشنل کرمینل کورټ د طالبانو د مشر حبیب الله خونزاده او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د لیولو امرونه کړی وو. د جرمونو نړیوالې محکمې ویلی وو چې دغه دوه لوړپوړي طالب چارواکي په افغانستان کې د ښځو، جنکو او نورو کسانو پر ضد د جنسیتي او سیاسي دلایلو پر بنسټ د منظم او سیستماتیک ځورونې او تعقیب په تور مطلوب دي. دا قضیه د بشري حقوقو د سازمانونو د رپورټونو، د شاهدانو او قربانیانو د سرګندونو، رسنیزو استازو اسناد وبخای او د طالبانو د رسمي فرمانونو په بنسټ جوړ شوی و. د طالبانو په جوړښت کې د ورستی پریکړه کوونکي په توګه حبیب الله خونزاده د دغو تګلارو اصلي مسولیت په غاړه لري. طالبانو سمدستي د نیولو دغه حکم رد کړی وو، ویلي وو چې د هاګ محکمه په رسمیت نه پیژني. د دغو حکمونو له صادرېدو یو کال وروسته لا هم هیڅ نیونه نه ده شوې، خو د نیولو حکمونه لا هم پر خپل ځای دي او د طالبانو په نړیوالو اړیکو یې حقوقي او سیاسي اثرات لیدل کیږي.

0: سری مشیز رحمان بدرم نن سپړنه کې هم په دغه موضوع باس لرو خلمړې د همکار نجيب پاسون رپورت.
1: د هاګ پزړه کې دا ودانۍ همدا نړیواله جزایی محکمه ده. هغه ځای چې یو کال مخکې د طالبانو دوه دوه لړپړو مشرانو د نیولو حکم صادر کړ، یو داسې حکم چې تر اوسه لا هم نه دی عملي سوی. د 2015 کال د جولای په اتمه نړیوالې جزایی محکمې د طالبانو د مشر حیبۃ الله خونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. محکمې وویل داسې معقول دلایل شته چې دواړو د ښځو، نجونو او د طالبانو د جنسیتي تګلارو د مخالفانو پر ضد د جنسیتي ځورونې په بڼه د بشریت ضد جرمونه ترسره کړي دي. د دې حکم وروسته طالبانو دغه پریکړه رد کړه. ویاند یې وویل نړیواله جزایی محکمه په رسمیت نه پیژني او دا پریکړه د شریعت خلاف بولی. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو، د بشري حقونو سازمانونو او ګڼو افغان فعالانو دا پریکړه د عدالت پر لور مهم ګام وباله. له آی سی سی سره په اړیکه کې یو شمیر سرچینو ویلي چې د دغې محکمې څارنوالي د اتو نورو طالب چارواکو په تړاو هم څېړنې کوي. په دغو اتو کسانو کې د طالبانو د کورنیو چارو، عدلي، لوړو زده کړو، امر بالمعروف او پوهنې وزیران، د استخباراتو رئیس، مرستیال او د یو ریاست رئیس شامل دي. سره له دې چې یو کال تیر سوی خو حکم لا هم نه دی عملي. کارپوهان وایي نړیواله جزایی محکمه خپله د نیولو اجرایي ځواک نه لري. د روم د اساسنامې غړي هیوادونه باید دغه حکم عملي کړي، خو تر هغه چې تورن کسان په افغانستان کې واکمن وي او یا د غړو هیوادونو قلمرو ته سفر ونه کړي د نیولو امکان خورا محدود ګڼل کیږي. خو اوس پوښتنه دا ده، آیا د نړیوالې جزایی محکمې دا حکم به کله عملي سي؟ او که د پخوانیو ګڼو دوسیو په څیر به یوازې په حقوقي اسنادو کې پاتې وي؟
0: یو ور بیا سړي مشه راځئ چې نن په دې موضوع باندې د میلمنو سره بحث شروع کړو. زموږ لومړی میلمنه ده شکریا بارکزئی، د ولسی جرګې پخوانی غړی ده، میا ګل وسیق صاحب د چارو د ادارې د فرهنګي اړیکو پخوانی رئیس دی، او نجیب آزاد چې د قانوني چارو شننونکی دی او لیکوال دی، او یو شمېر نورو په افغانستان کې په پخوا په یو شمېر نورو عہدو باندې هم کار دوی کړی دی. تاسو درې وړو میلمنو ته په پروګرام کې پخرا لیوم سړي مشه. تشکر اغلی بارکزئی، ستاسو نه پوښتنه شروع کوم. او ستاسو په حق له موږ معلومات لرو چې نه یوازې دا چې کله د ولسی جرګې غړی وای، هغه وخت مو د ښځو د حقونو، د جنکو د حقونو، د بشري حقونو لپاره کار کوو، بلکې اوس هم هغه کار که ولسی جرګې کې نه بیا هم تاسو ژوندی ساتلی دی. یو کال مخکې د نړۍ تر ټولو سترې جنایي محکمې د حیبۃ الله خونزاده صاحب او د هغو د قاضی القضا د نیولو حکم نه کړی وو. نن هغوی په واک کې دي تر اوسه پورې، او تر اوسه څوک نیول شوي نه دي. نو اصلي پوښتنه دا ده چې آیا نړیوال عدالت واقعا ځواک لري که یوازې هغه وخت عمل کیږي چې سیاسي شرایط پکې برابر وي؟ ستاسې په اند تر اوسه پورې دوی ولې نه نیول شوي؟
2: سلامونه او نیکی هیلې بنرې صاحب تاسو ته، قدرمن میلمنو، کتونکو، اوریدونکو ته. طبیعي خبره ده چې د نړیوالې محکمې څنګه چې په راپور کې وویل شو، دوی ځان ته ځانګړې پولیس او یا هم هغه د تنفیذ قوه، د قانون تنفیذ قوه دوی سره نشته، یعنی په واک کې نه لري. مګر غړي هیوادونه دغه مسؤلیت لري. هیرم نشت په افغانستان هم په 2003 کال کې د دغې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې د نړۍ په تاریخ کې، په معاصر تاریخ کې، لومړنی ځل دی چې د یو سیاسي مشر یا رهبر نیول د هغه جرمونو پر خلاف باندې دی چې کوم چې د روم اساسنامې کراچ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو او هغه سیستماتیک حذف پر بنسټ باندې دغه پریکړه اخیستل شوې ده. او د افغانستان لپاره دغه پریکړه او دغه حکم چې یعنی محکمه حکم پری ور کړی دی. سید چې په افغانستان کې ډېر ناورین و، جنګي جنایت ډېر شوي دي، متاسفانه تخطي د بشر د حقوقو نقص د واکمنو ډلو د خوا څخه په کورنۍ جنګونو کې هغې نه مخکې او د نړیوال ځواکونو په شتون کې د نړیوال د نورو هیوادو د خوا څخه چې نظامي شتون درلودل په افغانستان کې شوی. مګر تر ننه پورې محکمه فیصله او قطعي فیصله د هیچا په هکله په افغانستان کې نه دی کړی، بغیر د هیبت الله اخونزاده او حقانی د دوی د سترې محکمې رئیس. او لست به څنګه چې تاسو هم ورته ویل، اشاره هم وکړله، دا لست به نور هم غځېږي. توقع خو م دا وه چې د لست نور کسان هم حداقل تیر شپږ میاشتو کې بیا هم حکم ورباندې تطبیق شي، او حداقل د تطبیق نه، یعنی د دوی نمونه واخیستل سي. خو متاسفانه مونږ ولیدل چې بیا هم یو ګام شاتګ و. د حکم تطبیق لپاره زه فکر کوم چې په نړیواله کچه کې دا محکمه تر ډیره حده پورې نه دی توانیدلی چې هغه موارد تطبیق کړي. دوه ادسا خبره نمونه، یا بیلګې، یو پوتین دی او بل هم نتنیاهو دی. او د دې تر څنګ چې هیبت الله اخونزاده هم د نتنیاهو او پوتین تر څنګ باندې راځي، زه فکر کوم چې عدالت به خامخا په یو شکل نه په یو شکل تطبیقیږي. مګر دا چې د افغانستان په تاریخ کې لومړنی ځل یو هغسې نظام د صدر نیولو موضوع د محکمې څخه پورته کیږي، او هم د هغه جنایتو په هکله باندې چې دوی د میرمنو په وړاندې درلودل، دا په نړۍ کې یوه بې ساری پیښه ده او افغانستان لپاره دا لومړنی ځل دی. او زه فکر کوم چې عدالت کیدای شي په تاخیر سره عملی شي، خو مطلقا موږ د تطبیق د عدالت نه سترګې نه شو پټولی. زه فکر کوم چې نوی میکانیزم هم چې د ملګری ملتونو له خوا څخه جوړ شوی دی، په هغه کې موږ کولای شو خپل شته اسنادونه هغوی ته وړاندې کړو او لا ګام مخته ځو. یعنی یوازې د طالبانو دوره نه ده، د هغې نه مخکې ادوارم چې متاسفانه په افغانستان کې تاوتریخوالی او جنګونو او جنایت سره ډک دورې.
0: زه غواړم ستاسې نه ځانګړې پوښتنه په دې اقله بیا وکړم چې یو ګام مخکې تلل چې دي دا څومره مهم دی، ولې او په دې لیست کې تاسو ویل چې نور نمونه هم باید بي. خو راتلونکي برخه کې دنده پوښتنه کوم. ازاد صاحب، تاسو په لوتر اعظم ما او تاسو په دې موضوع یو شمېر مرکز تاسو سره ما کړی دي په تیرو څلورو کالو کې، بیا ځانګړې توګه تیر کال چې زه د کوم شخصي ټلویزیون سره مې کار نه کوو، خو دا پرېکړه وشوه. نو هغه مهال بیا هم تاسو سره ما رابطه وه، یو مرکم وکړله او په دې باندې تاسو دا یو ډېره غټه کامیابي بلله. اوس هم هغه رنګ پر امید ہے د کامیابی پستر گ دی پریکړه د ګوره کنا د دې پریکړه کېدل روستو کم ګام نه دی اخستل شوی، دا یو ناکامی بلای. یعنی وس یو کال بعد مو د دې پریکړه روستو سخیال له آزاد سے
3: سلامونه درنښت تاسو قدمونو ملونه او ټول لیدونکو ته. کله چې حقوقي او قضایي بحث کوو، حتی هغه قوانین چې آسماني یا خدایي قوانینو ته ویل کیږي، نو په هغه کې اوامر دي د کړو او د نه کړو، او ځینې خلک هغه اوامر ماتوي. لیکن په دې معنی نه ده چې هغه له دې څخه مبرا دي. حتی په هیوادونو کې، هیوادونه چې خپل محاکم لري او درې قواوې لري، حداقل 99 سلنه هیوادونه، هغه درې قواوې کې یو قوه قضایي او بل چې د قانون نافذه قوه وی دي، په هغه کې هم تل یعنی په ډېر مختلفو هیوادونو کې هم داسې نه دي سوي چې تل هر مجرم نیول سوی وي. ځینې مجرمان پټ وي، تښتېدلي وي، یا د ملزمي په حالت کې یا د مجرمي په حالت کې، حتی چې هغه ډیفالت ورډکټ یا قضایي حکم پر دې باندې صادر سي، بیا هم قانون نه یې توانېدلی چې نیولي، خو هغه مجرم بلل سوی وي. یعنی دغه کسان د طالبانو مشر او د طالبانو د سترې محکمې مشر، د دې په حق باندې چې کوم حکم نړیوالې جزایی محکمې صادر کړی دی، د دغه حکم صادرېدل په خپله یو ډېره لویه بریا ده. او دا یوازې داسې بریا نه چې د افغانانو لپاره بریا ده، دا د قانون بریا ده. اوس دا چې نه نیول کېږي یا نه دی نیول سوی، هغه خو مختلف دلایل لري. لومړی لکه څنګه چې ښاغلی بارکزی وویل چې ICC انټرنیشنل کرمینل کورټ یا د نړیواله جزایی محکمه هغه د نافذ د قانون نافذه قوه نه لري یا پولیس نه لري. دوم به اثر چې دا خلک د دواړه کسان هغه سه هیوادونو ته هم سفر دی نه دی کړی تر اوسه پورې چې هغه د دغه محاکم یا دغه محکمې غړیتوب لري چې هغه بیا مکلف دی چې دا خلک ونیسي. حتی ستاسو په یاد وي کله چې څو میاشتې وړاندې د اسرائیلو لومړی وزیر امریکا ته راته نو د خپل هغه هوایي خطوط بدل کړی، دغه هیوادونو د هواو څخه استفاده ونه کړله چې هغه د آی سی سي غړیتوب لري. دا پخپله یو ډول ګواښ دی، قانوني ګواښ دی خلکو ته. د دې خلکو نیول یا نه نیول یو بحث دی، اما پر دې باندې قانوني حکم یا قضایي حکم صادرل بل بحث دی. دا په ټوله کې په طالبانو باندې څومره منفي اغیز کړی دی. هغه سیاسي برخه یوه ده چې طالبان په تیرو 15 کلونو کې نه دي توانیدلي چې خپل سیاسي انځور هغه یو څه روښانه کړي چې ډېر تاریک او ډېر تورونو د زرمونو وحشته ډک سیاسي څیره لري. او د دې تر څنګ هغه حقوقي برخه هم ډیره مهمه سوله چې په حقوقي برخه کې هم پر دې باندې قضایي احکام راغله. حتی که سبا فرض کو طالبان چې دا هیڅ امکان نه لري د یوې شیبې لپاره کې داسې ومنل سي چې دوی د یو نړیوال مشروعیت پیدا کړي، نو په ملګرو ملتونو کې چې کومه دوسیه د آی سی سي لخوا پرته ده، دغه دوه تورن کسان به دوی بیا پخپله هم نیسي. دوی به یې پخپله نیسي ځکه چې دوی به د دې افغانستان که څه هم اوس مشروع دولت نه لري خو افغانستان د آی سی سی غړیتوب لري. او دا خلکو طبیعي سفر هم چیرې نشي کولی. نو په ټوله کې ده
0: دا یو ټکی تاسو ډیر آزاد سے مهم وایي چې د دې په شخصیتونو یا واقعدارو چې کوم منفی اثر دے یا پلمن تور داغ دے هغه دې نشي وینځلی. بل ټکی تاسو یاد دی چې کله دا پریکړه راتله د دې نه یوازې درې ورځې وړاندې روسیه یا روس ماسکو چې دا هغه طالبان په رسمیت منلی وو او یو غټ بریکنګ نیوز او هیډ لاین وو د دنیا د اخبارونو. او ما ته یاد دی چې ما د یو سفیر سره خبرې کولې په چین په چارو باندې نظر لرونکي دا غول شي په ممکنه توګه د نیکسټ ون از چاینا، راتلونکی چې د چین وي او به هندوستان وي. خو هندوستان چې د پاکستان په رقابت کې د طالبانو سره دوستي لرله هغه هم د دې پریکړې وروسته ډېر ویرېد، په شا شو، محتاط شو چې د نړیوالو جنایتکارانو په رسمیت منل به د جمهوري هندوستان لپاره څومره لوی جنجال جوړ کړي. نو هغه یې خپل نیولې کړل. وو دا ډیر مهم ټکی. وزیر اعظم محترم میاګل وسیق صاحب طرف ته، وسیق صاحب ساسې نه بده پوښتنه دا وی چې آیا طالبان د نړیوالې ټولنې له فشار پرته د ښځو جنکو په اړه اوس خپلې پالیسۍ د بیا کتنې لپاره کوم اراده لري؟ تاسو یقین لرئ چې پای کې د بدلون څه امکان شته؟
4: خدای په نامه سلام پر وړاندې کولو سره. زه فکر کوم چې تر اوسه څرنګه چې تاسې او ټوله دنیا په دې باندې آګاه دی چې طالبان تر اوسه د ښځو په ارتباط، د تعلیم په هکله، د ښځو د حضور، د ښځو د کار په هکله، یعنی هیڅ نوه دغه نه ده ښودلی، یعنی کوم مثبت عکس العمل یا شین چراغ نه ده ښودلی. یعنی تر اوسه هم دوی مقاومت لري او څرنګه چې ملګرو اشاره درلودي چې دوی دغه پریکړې هم سیاسي بولي او په زمن کې یعنی ځان مسؤول نه بولي چې دوی ته گویا دوی یعنی گزارش ورکي یا تماس ونیسي او سره سي چې دوی یعنی د محکمې موضوعي یعنی تر اوسه دوی هیڅ نوه په اصطلاح ارزښت یا اهمیت نه ده قایل شوی په ظاهرن، اما په اصل کې زه فکر کوم دغه عکس العمل چې دوی وایي چې دا سیاسي پریکړه ده او یا موږ ته اهمیت نه لري، دا اهمیت لري چې دوی وایي چې اهمیت نه لري. او سیاسي پریکړه چې دوی ورته وایي نو حتما یو څه شته دی چې دوی عکس العمل ښیي، یعنی دوی په دې باندې پوهیږي.
0: ها زه بیا تاسو ته راګرځم وسیق صاحب، ډیره مهرباني. اغلی بارګزه هم کزما خو خویزه یقین وکړي چې 2 ساعت پورې تاسو ځوابونه ته کوګ نیول خوښ درم، ځکه چې یو افغان مېرمن چې د کم په یوشتو په اړه کې د کم چلنج نه تیریږي باید هغه د پروګرامونو د پروفیشنل چوکاټ نه بهر وي. خو بارل ډېرې نورې مسلې هم وي، نو موږ به پوښتنه کوو تاسو یو ځوابونه راکوئ خو پکېږي بله کوم منځ کې ته زغږ وکړم. اوس تاسو وخت راته ویل چې یو ګام باید مخکې لاړ شو. زه پوښتنه داسې کوم چې آیا یوازې د 2 طالب مشرانو پر پراخه کول کافی دي کده خزو د حقوقو د سرلاونو په قضيه کې باید نور طالب چارواکي هم په حساب ورکون کې وګرځول شي او کده نور طالب چارواکي او د دین وړاندې په نور دورونو کې خلک وینو کتا سي مناسب غنې زبا خواهش درم چې د غونمونو واغستل شي ولینا سوق کې دي شي
2: مننه د ژورنالیزم اخلاق په پمپ کې نیول سره ځکه چې دا د محکمې له خوا څخه حکم به پرې صادریږي زه ډډه کوم چې د هغوی نومونه واخلم خو دا کوی شم وایم چې خپله طالبان هم لست ورته ورغلی او دوی کاملا ملتفت دي په دې خبره باندې چې د دوی کوم بل نور مشران به د دغې محکمې له خوا څخه محکوم وګڼل سي. د دې نه وړاندې زه غواړم چې ستاسو ته ووایم چې دا صحیح خبره ده چې موږ یو ګام مخته لاړلو. زمونږ دویم ګام د طالبانو د یو افرادو په توګه نه بلکې د یو نظام یا د یو دولت په توګه په آی سی جی کې د نړیوالې عدالت محکمې له خوا څخه محکوم کول دی. څه زه فکر کوم دا کېدای شي 2024 کال نه شروع شوی او کېدای شي موږ به 2028 پایه پورې ښه پایلې ولرو. په هغه صورت کې به طالبانو سره هیڅ ملک ونشي کولای چې حتی خپل هغه ډیپلوماتیک راشه داشه هم به ډېر په ټیټه کچه باندې وساتي. موږ دوه شیانه غواړو سره بیل کړو، یو دا دی چې طالبان دی او بل دا دی چې د افغانستان خلک دی. د دغه محاکم حکمونه افغانستان خلکو ته هم تاوان نه رسوي او په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره زمینه برابروي که چېرته طالبان په دې بوج باندې پوه شي. ځکه چې لومړۍ محکمه خو لاړله آی سی سی ده چې د دوی مشرانو پسې کوم څه محکوم دي د هغوی پسې، او دویمه محکمه طالبان د یو فرد یا افرادو په توګه نه، د یو سیستم د یو واکمنۍ د یو نظام په ډول باندې به محکوم کړي چې هغه هم کار روان دی. هغه هیوادونه چې افغانستان سره مرسته کوي هغه هم طالبانو سره په تماس کې ده، ځکه چې دا هم یو اوږده پروسه ده، ساده او نه ده. هیر هم نشته څو شیان زموږ سره ډېر لکه یو چالنج غوندې په سیمه کې شته دی. اول د سیمې هیوادونه یو هم غړیتوب نه لري د آی سی سی محکمې، متاسفانه، ځکه چې آی سی سی محکمه هغه غړي هیوادونه بلل کیږي کوم چې د روم سټاچوته یا روم منشور ته هوکړې ورکړې ده. او خو بیا په آی سی جی کې هغه بیا ټول هغه غړي هیوادونه چې د ملل متحد غړي هیوادونه دي غړیتوب لري. دویم دغه مشران لکه څنګه چې مخکې ویل شو دوی سفر نه کوي، مګر که تاسو راشئ په یعنی بغیر له دې چې په رواني لحاظ باندې څومره په دوی باندې بوج راغی، په بینالمللي قوانینو کې او د تاریخي مسایلو په هکله باندې که چېرته لږه پاملرنه وکړو، دا په دې معنا باندې دی چې نور د معافیت قانون ته د پای ټکی په افغانستان کې ایښودل شوی دی. دا هغه څه دی چې بنیرې صاحب تاسو ویل چې د پارلمان مخکې زه د طالبانو د اولې دورې په د چا خبره په دوره کې ما خپل مبارزه پیل کړې ده. هاو دا مغې وخت نه رانیولې، حتی د پارلمان په وخت کې هم ما د انتقالي عدالت چې یعنی هغه جنګ سالاران په هغه کې راتلل د طالبانو مشرانو هغه باید ونیول شي، خو متاسفانه هغه سیاسي هوډ د واکمنۍ سره موجوده نه وه. کنی افغانستان کوای شوی په 2005 شپږم اووم کال کې ټول یو دم سره ترلاسه کړي او ورکړي نړیوال محکمې ته وویل چې دغه عدالت دی، افغانستان به نن دغسې بل ناورین سره نه وای مخ شوی. یعنی په اجتماعي لحاظ باندې هم دا یو پیغام افغانستان خلکو ته چې هغه خلک چې ستاسو حقونه تر پښو لاندې کوي، ستاسو انساني کرامت ته تاوان رسوي، ستاسو ژوند لپاره د دوی د احکامو په اساس کې خنډونه رامنځته کیږي او افغانستان نور شاتګ ته مجبوره کیږي، د هغوی نه به خامخا په قانوني لحاظ او د نړیوالې سطحې په کچه باندې به پوښتنه او درویژنه وشي.
0: بېشکه بېشکه او تاسو وویل سم وویل چې د طالبانو د لومړۍ دورې نه او زستاسو په نمائندګۍ تاسو ته په احترام سره تمام هغه افغانو مېرمنو ته خوندو ته لونو ته بچیانو ته زه سلام کوم چې هغه په دې اثر کې د دومره سختو جنجالونو تکلیفونو پیغورونو او زورونو او بوګنونکو حادثو باوجود هم حوصلې نه بایلي او ژوندې دي او نیغې ولاړې دي. آفرین دی وي که څه هم په دې به زما ځینې ملګري ما ته وایي چې دا خو د چا ملګرتیا کول دي، خو په دې کې زه هیڅ مشکل نه لرم که دا ملګرتیا باندې کوم مانه څوک تپوس کوي. دا آفرین باید موږ ډېر په زړورتیا سره وایو. آ خبریالانو په ځان کې دا زړورتیا پیدا کړي چې دا د دې وطن لونه په کوم انداز کې زورول کېږي، باید دې ته آفرین وویل شي که نور څه هم نه شي کېدی. محترم آزاد صاحب، تاسې په لوت راځم، طالبانو کې ځینې مشران داسې هم دي چې په ظاهره انډایرکټلی یا بالواسطه توګه دا تاثر ورکوي په نړیوالو رسنیو کې. کله ناکله موږ وینو چې ګویا هغوی د تعلیم په حق کې دي، هغوی د مطبوعاتو د ازادۍ په حق کې دي، هغوی د نورو افغانانو په سیاست کې د برخې اخیستو په حق کې دي. یعنی په سنه څه شکل کې دا خپل تشخص چې داسې وړاندې کوي. دوی کې دومره سیاسي جرأت ولې نشته دی چې د اوسنیو واکمنانو که نور څه نه شي کولی پر ضد د خپلو څوکیو نه استعفا ورکړي، چې ښه موږ د وزارت په څوکۍ کار نه کوو ځکه چې زموږ په دې خبره باندې مشوره نه اورېدل کېږي یا موږ خبره چې د هغې ته اهمیت نه ورکول کېږي. آیا طالبانو کې تاسو دا جرأت وینې کنه دی دوکه کوي د موږ سره یا د نورو خلکو سره؟ چې نه په ظاهر داسې وي خو دراصل ټول طالبان هم یو شان دي څنګه چې حبیب الله خوندر صاحب دی. آزاد صاحب،
3: ګورې طالبان چې له ټولو نورو پخوانیو نظامونو، که څه هم طالبان خو نظام نه دی، هم اوس چې په واک کې دی، یو څه چې ډېر متفاوت دي، هغه که تاسو مثبت ورته وایاست که منفي ورته وایاست، د طالبانو یووالی دی، د طالبانو یو غږ دی. ټول طالبان، یعنې تر ننه پورې په تېرو شلو کلونو کې چې دی وجنګېدل او بیا دی چې مذاکرات پیل کړل بیا واک ته ورسېدل، ټول د یوه امیر تر چتر لاندې ناستې چې دی امیر ورته وایي. موږ په وار وار ولیدله په کابل کې چې د دوی مشر راغی، دی هغه خپل بیعت ورته تازه کوي، کندهار ته څو څو ځله ولاړله بیعت تازه کوي، د طالبانو تر واک لاندې کورنۍ چارو وزارت ته د دوی مشر راغی، هغلته دی خپل بیعت ورسره تازه کوي. دا په دې معنی چې دی ښکاره اعلان کوي چې ټول طالبان، یعنې فیصدي نه سب کړي چې نه نوي اشاره نه نوي، سل فیصده طالبان، حتی هغه کسان ځینې کسان چې د واک پر سر خوابدي شوي دي، لکه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین چې د واک پر سر ورسره خوابدي شوي دي، هغه هم خپل مشر ته په هماغه اندازه لکه بل طالب چې هغه ته ډېر نږدې دی، په هماغه اندازه ورته نږدې دی، احترام ورته لري. یعنې دی ټول د یوه فکر خلک دي. په دې کې هېڅ داسې څوک نشته چې هغه دې ظاهرا چې کومه خبره تاسو کوټ کړه چې هغه داسې ښکارندوی کوي چې ګواکې دی د ځینې مسایلو پر سر د خپلو مشرانو سره یا د خپل مشر سره اختلاف لري، او د ځینې افغاني غوښتنو پر اساس، ځینې انساني غوښتنو پر اساس، ځینې قانوني غوښتنو پر اساس دی د افغانانو سره ولاړ دی. حتی داسې نه ده، ټول طالبان د یوه فکر، د یوه مدرسې، د یوه ایدیالوژۍ، د یوه برین واش مشینری پیداوار دي، او ټول په یوه فکر دي، او ټول د یوه واکمنۍ تر چتر لاندې. که سبا هیبت الله نه وي، هر بل څوک چې ده پر ځای راځي همدغه شی به وي، ځکه چې موږ شاته ولاړو تر هیبت الله وړاندې څوک وو؟ ملا منصور، هغه همدغه شی و، په واک کې نه و، لکن د دوی واکمني همدغه شی مخته بوله. که موږ د نن نه شپږویشت کاله وړاندې ولاړ شو د دوی لومړۍ واکمنۍ ته، خو همدغه څه و، هلته خو هیبت الله په واک کې نه و، هلته ملا عمر په واک کې و، ټول همدغه څه و. نجونې د زده کړو اجازه نه درلوده، نارینه و د طالبزم پرته د ژوند اجازه نه درلوده، یعنې ژوند هغه چې طالب تا ته وایي، هغه ډول کړه وړه چې طالب تعریفوي، هغه څه چې طالب غواړي ته یې باید وکړي، هماغه اسلام هم دی، هماغه افغانیت هم دی. دا د دوی په لومړۍ دوره کې مو ملا عمر هم کوله، دا د دوی د جنګ په دوره کې مو ملا منصور هم کوله، دا د دوی نن ملا هیبت الله هم کوي، دا هیبت الله نه و. نو دا ټول یو رقم دی، په دې کې هېڅ فرق او توپیر د فاکټس او د تحقیقاتو او د اسنادو پر اساس باندې تر اوسه پورې
0: نشته. دا په سند کې هغه میان دي چې یو ته شارک ویل کېږي، بل ته نهنګ ویل کېږي، بل ته ټراؤټ ویل کېږي، بل ته سالمن ویل کېږي، خو د ټولو ژوند په اوبو کې دننه دی، که راوځي نو دا دی مړه کېږي. نو دا تصور چې دی، د دې نمونه به بدل وي، شکلونه به بدل وي، څوک به غټ وي، څوک به کچ وي، خو تاسې وایي چې د دې اصل ژوند چې دی هم دا دی چې یو شان نظریه باندې یقین ولري. محترم وسیق صاحب، زه ستاسې نه چونکې تاسې په د یو داسې محکمې فرهنګي اړیکو د محکمې رئیس پاتې شوې چې ځینې طالبان یو دلیل بل وړاندې کوي، هغه دا وایي چې یو خود نړۍ ځان لکار دی، زموږ ځان لکار دی، خپل خپل کار به کوي، خو دوی وایي چې کلتوري او مذهبي ارزښتونه هم دي په دې کې، دا یوازې د نړۍ قوانین نه دي، دا یوازې د جمهوریت او د غرب ډنډوره نه ده، دا وایي چې زموږ په کلتوري لحاظ او په مذهبي لحاظ سره هم ځینې ارزښتونه دي، دا پلمه ده کنه دا واقعي افغانان خپل کلتوري او مذهبي ارزښتونه لري او په دې بنیاد باید ښځې کمتر اوبلل شي او ګڼل شي؟
4: زه فکر کوم چې دوی اصلا د خپل کړنو لپاره یعنی منطق ګویا جوړوي، حال دا چې دا سینه ده تاسو پوهیږئ چې د یوې خونه یوویشتمه پیړۍ کې دنیا کومې خواته روان دی او طالبان همدا اوس قرون وسطی برخورد کوي افغانستان سره، تاسو پوهیږئ چې پخوا اول کده اسلام نه راونیسي، په اسلام کې آزادی شته، په اسلام کې تعلیم شته، په اسلام کې د ښځو حقوق یعنې د انسان حقوق شاید یو څه توپیر پکې موجود وي، اما کاملا یعنې دغه برخورد چې اوس کېږي ایدولوژیک او بل په زمن کې یعنې د دوی د ګویا په تعبیر هغه شریعت چې دوی وړاندې کوي چې ښځې دومره محدودوي، په اسلام کې داسې نه ده، په اسلام کې د ښځو لپاره تعلیم فرض دی اما دوی منع کوي، په زمین کې په کلتوري لحاظ تاسو چې هر څومره چې شاته ولاړ شئ یعنی په افغانستان کې ښځې وزیرانې وي، ښځې تعلیم یې کول او ښځې استادانې وي، یعنی مکتبونه یعنی ډاکتران یې په مجموع کې هیڅ نوع محدودیت، شاید په کلو باندو کې یعنی هغه محدودیت نه چې څرنګه چې دوی یعنی ښځې انسان نه بولي دومره محدود کړی او بلاخره ټولې هغه آزادی چې دوی باید ولري هغه ځینې اخیستی، یعنی هیڅ نوه په اصطلاح توجیه نشته چې دوی وایي چې یعنی په مذهبي لحاظ او په فرهنګي لحاظ، په دواړو په فرهنګي او په مذهبي لحاظ یعنی ښځې د نور نارینهو سره یعنی د انسان په توګه مطرح دی او مطرح و پخوا هم، یعنی د دوی نه مخکې دا چې دوی اوس ځان ته ګویا دغه جوړوي وسیله چې ګویا دا د غربي نړۍ فرهنګ دی، حال دا چې داسې نه دی، په ټول اسلامي نړۍ کې تاسو وګورئ ښځې تعلیم کوي، ښځې حضور لري، ښځې یعنی ډېر سیاسي اقتصادي په مختلفو ابعادو کې یعنی دوی عملا سهم لري د ټولنې په پرمختګ کې، دوی سهم نیولی، اما په افغانستان کې دوی اوس فقط د ځان دپاره چې څرنګه وشي کړی یعنی په اصطلاح یعنی داسې وسیله چې خپل د خپلو د خبرو د تایید په خاطر یعنی دا موضوعات مطرح کړي، حال دا چې داسې نه دی، عملا تاسو ولیدئ چې اسلامي ټولنه د دوی نه خواهش وکړي چې دوی باید نجونې پرېږدي چې تعلیم وکړي، حال دا چې دوی یعنی عملا بیا هم شرعي معاذیر او په زمن کې دا هم دوی نه وایي، اکثرا دا وایي چې چون منطق نشي راکولی بیا دوی وایي چې یعنی شرایط مساعد نه دی او موږ یعنی دا شرایط برابروو او بیا ښځو ته دا اجازه ورکوو چې نجونې درس وایي، حال دا چې داسې نه دی، عملا دوی غواړي او هر څوک چې د دوی تر شا دی چې غواړي چې د افغان ټولنه افغان نجونې افغان ښځې چې د ټولنې بنیاد جوړوي دوی باید یعنی ناپوه وي، دوی باید تعلیم ونه لري چې دوی ونشي کولی یعنی هغه زمن وروزي چې د یوې خونه یعنی د وطن دوستۍ روحیه پکې قوي وي او بل په زمن کې د یو ظرفیت په توګه د یو پوهې په توګه د خپل وطن په پرمختګ کې یعنی لازم برخه ونیسي، نو په دې خاطر زه دوی یعنی عملا دغه خبره چې دوی نجونې او ښځې نه پرېږدي زه وایم چې دا یو یعنی په یو شکل یو استعماري برخورد دی چې غواړي چې افغان ټولنه یعنی دوی جاهل او نادان وساتي او پرې نږدي چې دغه لازمه پوهه یعنی خلک ولري، تاسو پوهیږئ چې د یوې ټولنې اصلي هسته یعنی کورنۍ دی، په کورنۍ کې اصلي هسته میرمن دی، میرمن که ناپوه اوسي میرمن که تعلیم ونه لري بیا نشي کولی چې یعنی داسې روی زوی وروزي چې هغه د وطن نه دفاع وکړي د وطن پر مختک کې سهمونی سي او هم چلون په اسلامي لحاظ یعنی دا منطق اصلا اجازه نه لري و دا فقط یعنی دوی غوړي چې یعنی هغه توجیه چې توجیه نه ده او یعنی لازم منطق نه لري یعنی هغه خلکو ته دوی خي په هیڅ صورت سره نه په فرهنګي لحاظ او نه هم په اسلامي لحاظ دا توجیه لري.
0: سمه ده. زه یو درې اونۍ وړاندې د جی ایټ یا د نړۍ د اته اقتصادي طاقتور هیوادونو د یو سایډ لاید غونډه مې کته قسم سه په اکانومي نه پوهېږم خو بهرل د خبرونو دلچسپي به سړی ګوري نو پای کې د نړۍ لوی اکانومیسټان چې په سیاسي رتبو باندې هم فائز دي د هغو سره مرکې روانې وې د ایران او د امریکا د جنگ په نړۍ باندې اقتصادي اثرات په موضوع باندې نو پای کې جشن کروم ناسو جشن کر د هند بارو چارو وزیر د ډیر قابل او چټک او تیز سړی دی خو د ټولو زیات متاثر کوونکې نمائندګي چې پای کې چا کول هغه د متحده عرب او اماراتو یوه ځوانه ښځه وه چې نه یوازې دا نړۍ ته په اکانومي باندې سکولینګ یې کوي یقینو کو سزینو کې ماته څرګنده چې نړۍ پوهېږي چې اکانومي څه ته ویل کېږي او په دې جګړه کې عرب هیوادونو خپل ژوند څنګه وژغورو کله کله حیرانوونکي توګه باندې د میرمنو رول او کردار چې دی هغه نظر انداز کېږي خو هغه د پرتله خو باید نه ده په کار خو هغه ډېر زیات قوي وي او مهم وي کچري سټیج او مخه ورته په لاس ورکړی شي. بهرحال زه اغلې بارکزه ستاسو نه یو پوښتنه لرم قسم تاسو سیاسي رهبر سیاستدان یې خو سیاستدانانو خپل شخصي احساسات لري خبريالانو لري هر سړی لري دا په دې ایران کې په چین کې په روس کې په سعودي عرب کې او پاکستان کې چې کم کارونه کیږي هغه اوس شاید په افغانستان کې کیږي یعنی دې هیوادونو په بهر هیوادونو کې ناس ډایسپورا یا د دې سټیزن چې وو تابعیت لرونکي خلک چې هغه زورولې دي په سنس شکل کې هغه ته تکلیف ورسولې نو ځینې هیوادونو خپل مخالفین وژلې هم دي په نورو هیوادونو کې په افغانستان کې د خزو د مشکل ذکر من کوو او د هغه احساسات من په خبرو کې بیانو هغه افغانان مرمن شي بهر هی وادون تليدي دا سي د تکلیف مرحلو نه تیریږي څنګه چې په افغانستان کې مېرمنې تیریږي کنه دا د دوی تکلیف قدر لکم دي کوم دا سي مشکل وخت په ژوند کې چې تاسو موږ سره شریکول شي چې هغه د افغانانو په بهر هی وادونو کې ناس ته مېرمنې نمائندګي کوي.
2: مننه بنیر صاحب. اول خو ستاسو ملګرتیا او ستاسو دغه تشخیص نه چې د افغان مېرمنو د مبارزه او د دوی د عدالت خواهی مبارزه لپاره لری زخپل منندویم او تاسو نه منکم تاسو درې دل د عدالت سره دی او مونږ ټول الحمدلله مسلمانانو په صفات باندې پویږو چې عدالت د اسلام دین اساسي ستون دی او برخه ده چې متاسفانه نن سبا د ملایانو لخوا اطاعت ورته ډیر مهم دی نسبت تحقق دی عدالت. زه غواړم یو بل ستاسو تیر پوښتنې ته هم جواب ورکړم. که چیرته بس د اسلام او د افغانستان فرهنګ او تاریخ په منځ کې راشي، اول خو نن په نړۍ کې نږدې 2 میلیارده مسلمانان دي، آیا هغوی ټول قبلې چې هیبت الله د ټول مؤمنینو رهبر دی کنه؟ څلور کسانه په همدې باس کې چې یو ما لپاره خو هغه رهبر نه دی او امیر المؤمنین هم کېدی نه شي. نو ځکه دا د دوی اسلامي وجهه چې دوی په هر شي کې غواړي د اسلام او شریعت سپېڅلي دین نه ګټه پورته کړي او د ځان او فکر په طرف یې واړوي مردود دی او رد دی. دویم برخه که مونږ راځو د فرهنګي مسایلو یا افغانستان کلتوري مسایل، د کوم کلی نه چې هیبت الله اخوندزاده ده او د کوم قوم پورې سیدی تړلی دی، هیر یې نشته چې افغانستان 6 کاله وړاندې کبرا نورزایی د همدغې ولایت او همغې قوم وزیره وه په کابینه کې. یعنی په افغانستان کې د ښځو مدیریت او د ښځو ونډه په سیاست کې داسې یو نادره شی نه دی چې موږ وایو. یعنی د دوی قبیله، یعنی هغه وخت به د ده نیکه پلار خامخا یو څوک نه یو څوک به ورته رایه ورکړي که خپله دی عمرې موږ ته معلوم نه دی چې څوک کلن دی او څنګه به نه دی. متاسفانه د جنګونو له امله چې کله دین د وسلې په صفت باندې وکارول شو افغانستان مخه کړله اکستریمیزم ته. هر یو ډله راځي وایي چې تاسو موږ له برکت نه مسلمانان یاست، او هغوی په خپل کړنو کې اصلا اسلامي اصول نه مني، نه په شخصي ژوند کې او نه هم په ټولنیز ژوند کې. دوی د حساب کتاب نه یریږي، دوی د افغانستان د خلکو لپاره جواب ورکي یره لري، او دوی د عدالت نه تطبیقول لپاره پاتې شول. کوم ځانګړي مشکلاتو سره چې موږ مخامخ یو؟ بلې، او پنځه کاله مخکې زه د طالبانو په اول دوره کې مطلق مکمل په افغانستان کې وم، او د دوی په دویمه واکمنۍ کې متاسفانه دوی ما په سیوه بیا نږدې لس ورځې په اته ورځې په کابل کې پاتې شوه. بیا د سا خبره د نړیوال ځواکونو په مرسته د افغانستان نه وتم. زه لندن کې اوسېږم، او دلته هم تاسو ته په ښکاره ډول غواړم ووایم چې د طالبانو میلوان زښته ډېر دی، او له بلې طرفه زما سیاست او زما خبرې د ژوند په اوږدو کې تقسیم نه دی شوی. نو یوازې د طالبانو ډله نه ده، جنګ سالاران هم دي، هغه افراطي دینی او قومي خلک هم دي. څه تهدید تاسو فکر کوئ؟ د سړک پر سر باندې ورسره مخامخ شوی یم، په تالارو کې ورسره مخامخ شوی یم، په ابیسا خبره په فرهنګي برنامو کې ورسره مخامخ شوی یم، همدارنګه د ډېر ژور احترام سره هم مخامخ شوی یم. یو څوک چې مرګ یې د سر په سترګو لیدلی، او هیڅ افغان میرمن زه فکر نه کوم چې دوی، یا زه د خپل ځان نه وایم، نه مرګ نه یره لرم او نه هم د دغه تهدیدونو نه یریږم، ځکه چې زموږ مبارزه د عدالت مبارزه ده، او موږ په واقعي ډول باندې غواړو چې په خپل ملک کې آبادي، سوکالي، آزادي او بشپړ حاکمیت ته ورسیږو. نو ځکه دغه، او البته ما یو وخت کې هم د دې وزارت داخلي سره مې دا خبره شریکه کړله، هغه ویل پولیس ته ریپورت ورکړم، مالې چې ستاسو پولیس دومره ناکام دی چې ما امنیت نشي خوندي ساتلی. نو ځکه که هر څه وشوله خو دا قصه به د همدغه درې ګروپونو، مخصوصا دوه ګروپونو ته به بېله نه وي، ځکه چې هر څوک چې د دین نه او په افغانستان کې د یو نامشروع حاکمیت او د افغانستان د پرمختګ خنډ ګرځېدلی، هر یو یې ایما دښمن دی او زه د هغوی بدبین خلک یم.
0: ټوله نړۍ کې په ممکنه توګه باندې دا تصور تر اوسه پورې بدبختانه د ښځو په عقله په مکمل توګه نه دی بدل شوی. ان تر دې په امریکا کې د 1901 پورې هم ښځه چې وه د هغې په عقله په امریکا کې هم تصور ډېر بدل و. خو کله چې دویم نړیوال جنګ راغی، نو روزی د ریبرټ او هغه ښځې چې په کورونو کې ناستې وې، د هغو لپاره په نیشنل لیول یا په قومي کچ کمپاین وشو چې ښځې اوس باید انډسٹریل ریولوشن یا په انډسٹریز کې فیکٹریز کې هم کار وکړي. صنعتونو ته لړځه کچ سړي ټول جنگ نه لاړل، ورلډ وار ټو خبره کومه. او اغلی بارکزی تاسو په تاریخ ویلې چې په دغه عصر کې بیا امریکایي میرمن امریکا مجبور شوه، نو میرمن میدان ته راغله او چې راغله تر اوسه پورې په میدان کې موجود و، خپل د امریکا په پرمختګ کې د نیمې نه زیات رول ادا کړ. نو وخت په وخت نړۍ داسې کړي دي، خو چې کله ضرورت پاسوس کړی دی. نو دا آزاد سی عبدالله په امریکا کې اوس په اسکول کې استاد دی، په مکتب کې، په پوهنتون کې، او دوی په ممکن توګه دا تاریخ ډېر ویلی وي چې د امریکا ښځې هم نه پرېښودل کې تر 1960 پورې. آزاد سی اوس تاسو نه زه یو بل
2: اجازه راکړئ بونې رئیس، تاسو ته یو خبره.
0: ضرور
2: د افغانستان په تاریخ کې، افغانستان میرمنې د اروپا او امریکا میرمنو پر رقم باندې هغه زورونې او هغه سیستماتیک زورونې نه دي لیدلي. افغانستان هغه خاوره ده چې د میرمنو لخوا څخه واکمنان پکې وه، او همدارنګه افغان میرمنې مخکې له دې نه چې سویس او برېټانیا او امریکا د رای ورکولو حق ولري، حق یې درلود. زموږ لپاره دا یو هغه شاتګ دی چې نه تاریخ لپاره د منلو وړ دی او نه زموږ لپاره.
0: ځانګړی کیس په 1960 کې یو سپین پوستکی خزی دی او تور پوستکی سړی سره وعده کول غوښتل چې په کم ریاست کې پاتې کیږم، سټیټ ورجینیا کې. هلته قانون نه و تور پوستکی سړی سره د سپین پوستکي خزي د واده هغه کډوال شو او له ورجینیا نه مریلند را هاته سره واده وکړو. تاسو بیخي داسې مثال په افغانستان کې کله نه دی مندل شوی چې د یو خیل او د بل خیل یا د یو شکل او بل شکل سړی واده او خزي نشي پخپلو کولی. ازاد صاحب محترم، تاسو تبزه بر اعظم او پښتنه به امیداوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو په قضیه کې دوه ګونی معیارونه لري کنه تاسو فکر کوئ چې د دوی هم دومره وسته څه روان دي؟
3: ګورئ، نړیواله ټولنه تعریف لري. یو نړیواله ټولنه هغه ده چې په هغه کې په هیوادونو کې په مختلفو هیوادونو کې عادي انسانان اوسي، هلته ټولنې دي، هلته غیر انتفاعي ټولنې دي چې هغه د بشري حقونو دپاره مبارزه کوي. یو بیا سټیټ دی، یو بیا دولتونه دي، یا هغه د دوی فارن پالیسي یا بهرنۍ پالیسي دي. دا دواړه فرق کوي. که چیرې موږ د هیوادونو پالیسۍ ته راسو او دوی ته نړیواله ټولنه وایو، دا خو نړیواله ټولنه نه ده، ځکه هر هیواد خپلې ګټې لري، خپلې ګټې د خپلې داخلي او بهرنۍ پالیسۍ له مخې تعقیبوي او همدارنګه تضمینوي. حتی د نن په هیوادونو کې د متحده ایالاتونو په څیر پرمختللي هیوادونو کې، تاسو د 1940 او 1950 خبرې مو وکړلې، همدانن تاسو وګورئ چې د متحده ایالاتونو ولسمشر کله ته هم د یوې میرمنې خبریالې سره مخ شوی دی، نه یوازې چې د هغې د پوښتنې ځواب نه دی ورکړی، بلکې ډېر توهین یې کړی دی او میرمنو ته یې په ځانګړې توګه توهین کړی دی. نو هغه به ولې د افغانستان د میرمنو دپاره حق وغواړي کله چې هغه په خپل هیواد کې په دې باور دی؟ یعنی یو شخص دی، یو شخص فکر دی. نو دولتونه په ټوله کې، هر دولت، هغه هیوادونه لکه روسیا چې طالبان په رسمیت هم پیژندلی دي، هغه په ټوله کې د افغانانو، یوازې میرمنو بحث نه کوم، د افغان ماشوم بحث کوم، د افغان یتیم بحث کوم، د افغان سپینګیری بحث کوم، هغه د یو سره هم خواخوږي نه لري. هغه د روسیې د ګټو دپاره د طالب سره راکړه ورکړه کوي. بل هر هیواد چې د طالبانو سره، که څه هم دا دومره فشارونه هم چې دي، دا د همدغه غیر سیاسي نړیوالې ټولنې لکه زه و ته و اغلی بارکزه یو کاغلی وسیق لکه احمد او محمود چې هغه د سیاسي چوکاټونو څخه د باندې دي، د هیوادونو د یو فشارونه دي چې دا هیوادونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې طالبانو سره هغه راکړه ورکړه وکړي لکه دی چې په تیره کې د پراکسی فورسز یا د نیابتي ډلو په واسطه باندې په هغه سیمه کې خپل جیو پولیټیکل ګټې تضمینولې. لهذا د هیوادونو سیاسي ګټې، جیو پولیټیکل ګټې یوازې د میرمنو د حقونو بحث نه دی، بشري حقونه تاسو وینئ په منځني ختیځ کې څه پیښ شول، تاسو وینئ په جنوبي آسیا او منځني آسیا کې څه پیښ شول، تاسو وینئ چې په یوکرین کې څه پیښ شول. دلته د هیوادونو خپلې ګټې دي، او هیوادونه طبیعي خبره ده چې یو څو ملټای بلینری کنټرولوي. لهذا د خلکو فشار ډېر واقعي دی. د خلکو فشار د دې باعث شوی دی چې په نړیوالو هغه ټولنو لکه ملګري ملتونو، که څه هم ملګري ملتونه خپل نافذه قوه نه لري، د قانون نافذه قوه، لیکن فشارونه وارد کړي دي او پر اختیار وارد کړي دي. یعنی که د یوې شیبې لپاره موږ فکر وکړو، ځینې خلک وایي چې ملګري ملتونه هیڅ هم نه دي، سمبولیک دي. که د یوې شیبې لپاره موږ فکر وکړو چې ملګري ملتونه بیخي ستنه، آی سی سی بیخي ستنه، آی سی جی بیخي ستنه، د ملګري ملتونو منشور ستنه، بیا به څه وي؟ بیا به وضعیت تر ډېر زیات خرابي. یعنی موږ به تصور نه شو کولای اوس هم چې په طالبان څومره فشار دی، هغه ډول چې لازم دی، خو طبیعي خبره ده چې د افغانستان د خلکو لاسنیوی نن نه، په تیرو څلوېښتو کولونو کې هغه ډول چې لازم دی چانه دی کړی. لیکن هغه فشارونه چې اوس هم نسبي فشارونه دي، په هغه کې نړیوالې ټولنې او دغه غیر دولتي ادارو رول دی.
0: سمه ده. وسیق صاحب، آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کورٹ، افغانستان د سپریم کورٹ یا سترې محکمې، قاضی القضا نړیوال جنایتکار ګرځولی دی. د افغانستان د تعلیم د امیر المؤمنین اخندزاده هیبت الله صاحب جنایتکار ګرځولی دی. موږ د نړۍ د دوه

0: زور چلند دی یعنی آزادی نشته. بیا هم تاسو ولدی چه څو ورځې مخکې مثلا په هرات کې خلکو عکس العمل درلودی، یا بعضې مذهبي مسایلو کې دننه په کابل کې بعض عکس العملونه وو، او په زمین کې تر یو حده پورې نجونې او ښځې د دوی د خپل د حقونو په ارتباط هم د تعلیم موضوع او د دوی د حضور موضوع یعنی دوی عکس العمل درلودی، یعنی تر یو هغه حده پورې چې د دوی دپاره ممکن دی دوی عکس العمل درلودی. اما اساسي خبره څرنګه چې تاسو ویل د باندې دغه په اصطلاح ټولنیز فعالان افغاني چې د باندې دی، اول په دې تاسف سره وایم چې دښمن ډېر کار کړی د دې په ځای چې اساسي مسایلو باندې تمرکز وشي، اکثرا یعنی په قومي مسایلو په مذهبي لسانی دغه مسایلو باندې ډېر په سوشل دغه کې میډیا کې ډېر دغه کېږي تمرکز په دې باندې کېږي چې د دې پر ځای زه وایم چې د اوس د پاره څرنګه چې مخکې آزاد صاحب اشاره درلودی دقیق چې هیڅ هیواد یعنی د افغانستان د خلکو په خاطر نه ځورېږي او نه هم مرسته کوي، دوی د خپل د ګټو په ارتباط چې د دوی ګټې څرنګه تامینېږي چیرې تامینېږي هماغه سي برخورد کی د کومې ډلې د لارې نه تامینېږي هماغه سي برخورد کی. نو اوس دغه په اصطلاح ټولنیز فعالان دوی سهم دی چې دوی څنګه کولی شي چې د په یو موټی او دوی وشي کولی که چیرې دوی غواړي چې افغانستان خپلواک اوسي، افغانستان آزاد اوسي، افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان خلک ځوانان د پوهې خاوندان شي، دوی باید عملا یو بل ته سره لاس ورکړي او بل په زمن کې دغه فرعي مسایل چې دوی لا پسې داسې ښکلې خپل منځي مسایلو کې چې دوی اصلي مسایل چې د وطن منې پرمختګ دی، تعلیم موضوع دی، د ښځو موضوع دی، دا یې د یاده وځي. یعنی دا د دوی وظیفه ده چې دوی عملا په دې ارتباط باید په ډېر قوت سره کار وکړي، او بینالمللي ټولنه څرنګه چې مخکې همکارانو اشاره درلودی چې بینالمللي ټولنه دوی فقط د دغه یعنی ټولنیزو فعالانو تر فشار لاندې دوی خپلې کړنې کولی شي چې تغییر کړي او یعنی یو څه زیات فیصله فشار وارد کړي. غیر د دې نه زه فکر کوم چې دغه لړۍ به ادامه لري او هیڅ نتیجې ته به نه رسېږي.
1: نتیجه نشي ورکولی. اغلی برنګزه څنګه چې وسیخ صاحب وویل چې بین المللي ټولنه باید خبر شي په دې کې تاسې او زه بیا بیا ما چې رول وینم سیمینارونه غونډې احتجاجي مظاهرې مرکې ملاقاتونه سفرونه دا ټول د دې برخه ده چې بین المللي ټولنه په دې باندې آګاه وساتل شي. د هر چا په کور کې خپل غم دی او تر څو پورې طاقت ځان ونه رسوي سانه بېغمه پاتې کیږي. خو زه که ستاسې اوس په دې اوسنۍ څلورو کالو تجربه کې ستاسې د نوې تجربې په رڼا کې یو پوښتنه وکم او د یو افغان مېرمنه دا وخت یو پیغله تاسو ته غوږ نیولې وي اورې مې چې مشکلاتو ذکر خو محترم وسیخ صاحب وکړو، خو د دې نه پرته نور کوم داسې ستراتیجي کې دی شي چې هغه د افغانو مېرمنو د طالبانو د سغدریزه واکدارۍ خلاف د خپل حق لپاره مبارزه چټک کی تیز کی او لږ نوره طاقت ورکی او داغي یو اغیز سمویزی بل آغیز لیدل شروع شي. ځینې مېرمنې لګیا دي کوي خو که دا سیوا کول کې امکان لري څنګه کېدای شي؟
2: موږ هم د ورځې په تېرېدو سره ځینې شیان زده کوو، ځکه چې موږ غواړو نړیوال سره د نړیوال اصولو پر بنسټ باندې مخته لاړ شو. زه غواړم تاسو ته یو کوچنی بېلګه ووایم. په هماغه ورځ باندې چې د طالبانو استازی اروپایي کمیسیون کې ناست و او هغوی سره خبرې کولې، په هماغه ورځ هماغه ښار زه اروپایي پارلمان د ښځو چارو کمیټه کې میلمه وم او خبرې مې کولې، او په هماغه ورځ ما په رسمي ډول باندې ټول هغه اسناد چې مستاق د جندر اپارتاید و او د طالبانو لخوا څخه په افغانستان خلکو مخصوص ښځو باندې ټپل کېدل رسما مې د دوی ته ورکړل. یعنی دا خپل یو هغه کار و چې تر ننه پورې نه و شوی، ځکه چې کله چې چیرته تاسو په رسمي ډول باندې یو رسمي پارلمان ته په رسمي مجلس کې اسناد وړاندې کوئ، نو دا د هغوی لاس و پښې نور تعامل لپاره په اتوماتیک ډول باندې تړي.

0: او دا دقیق ما غوړز باندې نړیوال ټولنه په یو حساب سره دنیا موږ سره شته په بل حساب سره خپل سیاست لري لکه تاسو
1: اغلی برګزی بخنه دی وی اغلی برګزی بخنه دی وی ما سره دو دقیق پاتې کی تاسو خپل خبر دا سه په یو دقیق را غونډه کوي زه واخیری پښتنه بیا ځاسب د کول غواړم او بخای
0: هغه میرمنو جن کیانو لپاره چې په افغانستان کې دي او افغانستان باندې دي منګه پیګو چې د هر تیارو پسې لمر رڼا براځي او دا تیاری به تر تله نه پات کیږي عدالت په خپل ځای نیسي خو زمونږ یووالی او زمونږ درایت زمونږ یو بل سره توافق او تعامل کیدای شي دغه اوږدلاره موږ ته لنډه کړي
1: مهربانی آزاد صاحب زما پختنه بداوی چې د وخت په بلګ مختصر مونږ باس کړي وو چې د دوی پر رسمیت نه پیژندل د طالبانو لپاره څومره غټ چیلنج دی او آیا په دې کې د آی سی سی د پریکړه رول شته دی کوم چې طالبانو مشر حبیب الله خونزاده او حقانی صاحب نړیوال جنایتکار ګرځولې دي
2: بېل شک چې طالبانو لومړی ورځ په لومړی سر کې د پاکستان په لادرسه موږ ولیدل چې پاکستان په پخواني لومړي وزیر په ملګري ملتونو په کلنۍ ناسته کې لن رئیس وغوښتل چې طالبان دې په رسمیت وپېژندل شي. دی د هغو لادرسه بیا په خپله په وار وار هڅه کړې ده چې په رسمیت وپېژندل شي او موږ دا ولیدل چې کله چې روسیې دوی په رسمیت وپېژندل دی څومره ډېر دغه کار ولمانځه نو طالبان په دې پوهېږي چې رسمیت پېژندله څه معنا. اوس خو نه یوازې چې افغانستان په بشپړه توګه له نړۍ څخه منځوي دی، طالب هم په هغه کې له منځه تللی دی، یعنې په سیاسي لحاظ دته دغه قدر معلوم دی، لیکن په کوم شکل د کوم ایدیالوژي د کوم فکر چې دی خاوند دی هغه هیڅ امکان نه لري چې دی په رسمیت وپېژندل شي. راځم ستاسو د پوښتنې بلې برخې ته چې آی سی سی په دې کې یا د آی سی سی پریکړه په دې کې څومره رول لري. ګوره قضایي مسایل ډېر زیات رول لري، هغه که د فرد په ژوند کې وي، هغه که د یوې ډلې په ژوند کې وي، هغه که د دولتونو په ژوند کې وي. سیاسي اختلافات خو خلک کولی شي چې توجیه کړي چې دغه هیواد یا دغه ټولنه زما سره سیاسي مشکل لري، یا دا فرد یا دغه ډله زما سره سیاسي مشکل لري، ایډیالوژیک مشکل لري، لیکن کله چې قضایي مسله راشي چې یوه محکمه په تا باندې فیصله صادروي چې ته مجرم یې، ته جنایتکار وې، هغه بې له شکه چې د ده مشروعیت هغه څومره چې پخوا یې په سوله کې 2% امکان درلوده
1: صفر ترسوی. یو چیلنج او مشکل وی اغلی آزاد صاحب، محترم وسیق صاحب او اغلی شکریہ بارک زے زد زرد تلا ساسو درے وڑو ډیر مننه کوم چې پندنني انتهائی مهم پروگرام کې ما ته وخره کو زمو خوش بداوی چاین د پدی موضوعاتو نور پروگرام نم زیات سی ډیر مننه چې ما سره ملګری شوی.
2: جوان
0: مننه
1: مننه شکر تشکر. کتا سی غوړی لیدونکو اوردونکو چې د نن ورځې خبرونه بیا واورئ نو د افغانستان انټرنیشنل ویب سایټ، یوټیوب او فیسبوک باندې کتئ شئ. د دې خبرونه نه پرته تیر ورځ چې د جولای 8 نیټه وه، په دې ورځ باندې د افغانستان انټرنیشنل پښتو خبریالانو یو شمېر مرکې، سیلنیز او شنونکي رپورټونه تیار کړي دي. ډېر معلومات پې ترلاسه کړئ.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر. امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به گفته های ارتش پاکستان درباره حمله در منطقه زیارت بلوچستان میگوید که پاکستان پس از 30 سال اکنون طالبان را نامشروع میخواند. آقای صالح دیروز در اکس نوشت که پاکستان برای نخستین بار به این نتیجه دست یافته که طالبان نامشروع است. او همچنین نوشت وقتی یک نیروی نیابتی برای حامی خود به گروه نامشروع و سرکش تبدیل شود، این وضعیت برای آن کشور دردناک خواهد بود. معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان مدعی است که والی طالبان در قندهار بارها با موتر زرهی شخصی خود برای دیدار خانواده‌اش به کویت سفر می‌کند و می‌پرسد آیا او نیز بخشی از همین گروه نامشروع است؟ آقای صالح می‌گوید به نظر می‌رسد طالبان بیش از آنچه اسلام‌آباد انتظار داشت آموزش دیدند.
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
12: زه هرته ده کابل ولایت نایمه
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

آیا خبر شي د هغه د مرګ ژوند په اړه اندېښنو او دعاګانو اوښکو او غم جغرافیایي کرښې ړنګې کړې او غمناک مرګ یې یو لوی ولس په یوه ټغر کېناو. ګیلمن وزیر څوک و او ولې لا یادېږي په سندرو هم په ویر؟

0: دا در سره کړي کوم بلا د جنت ژمنه ده، دا خو جهاد نه دی آشنا، دا خو ورور وژنه ده. دلته یو ګلخان دی د کشمیر جنگ ته ټټر وهي، خپل مور ناسته په خیمه کې بی وطنه ده. هر قوت چې وغواړي هم مړی کړي هم پړی کړي، توره د پښتون د ترهګر په نام لمنه ده. مونږ را اوچت کړو په دنیا، مونږ کړو در په در، ای پښتنو دا د شنه او سپین بیرغ مننه ده. ځان په حق وژني، تور ته تور او سپین ته سپین وایي، ځکه زمانه د ګیله من نه ګیله منه ده. د ګیله من د فکر، ارمان، پیغام او مبارزې د پیژندلو لپاره د هغه همدغه شعر هم بس دی. ګیله من وزیر د وزیرستان یو بې وزلی عام کم لوستی خو روښان فکر ځوان و. د خپل ولس قتل عام، درپدری، جهل او لږه لوټ او ویجاړي یې نوره زغملی نه شو. د پښتون ژغورنې له غورځنګ سره ملګری شو، خو ډیر ژر د خپلو انقلابي شعرونو، ترانو، اورنیو ویناوو او علني مبارزې په ځواک د دغه غورځنګ له خورا محبوبو څیرو څخه وشمارل شو. د پښتنو پر قتل عام خاموش ملک او ملا له تاسو دومره ګیله من یمه چې حد نه لري. ګیله من د خپلو شاعرانه پیغامونو، سمبولونو او زړورې مبارزې په ګام ګام کې استعماري کرښې ماتې کړې. د افغانستان ملي بیرغ یې د خپل وجود د پوښاک حتمی برخه کړ. د دواړو حاجتمند یم، یو مې زړه دی بل مې ځان دی. د دواړو حاجتمند یم، یو مې زړه دی بل مې ځان دی، که ګران وزیرستان دی او که ګران افغانستان دی. هر افغان چې د ګیله من شعرونه زمزمه کول، هر سندرغاړي یې چې شعرونه په سندرو کې ویل، په دې پسې نه ګرځېدل چې شاعر یې د کومې سیمې دی. دی د افغان هویت په یو څرګند فرهنګي سمبول بدل شوی. ګیله من د خپلو دغو پیغامونو شهرت او محبوبیت لپاره وګواښل شو، ونیول شو، زنداني او شکنجه شو. د هغه د زندان او ځورولو داستان په خپله د پښتنو د معاصر تاریخ د مظلومیت یو لوی روایت دی. تر هم دومره کړاو او زور وروسته هم ګیله من ستومانه او مات نه شو، بلکې لکه ماته شوې ښیښه لا پسې تیره او غوڅونکی شو. راووت او په زغرده یې د پښتون په خپله اراده د ځان ژغورنې غږ پورته کړ، تر دې چې په یوه مرموزه پیښه کې ووهل شو او بیا تر څو ورځو درد و رنځ زغملو وروسته پر خپلو ارمانونو یې سر کیښود. راځئ د هغه د لا پیژندنې لپاره د ښاغلي نجیب پاڅون دا پیښلیت وګورو.
1: هغه غږ چې د شعر له ژبې یې د یوه ولس درد بیانوه، هغه شاعر چې کلمې د احتجاج شعارونه سول، او هغه ځوان چې تر مرګه یې د خپلې خاورې، خپل ولس او خپل هویت غږ پورته کړ. د جولای 11مه د ګیله من وزیر د مړینې دویم تلین دی. اصلي نوم یې حضرت نعیم و او د شمالي وزیرستان د رزمک د اسدخیلو په کلي کې زیږیدلی و.

0: که څه هم لوړې رسمي زده کړې نه وې کړې، خو د ژوند سختو تجربو شاعر او مبارز ترې جوړ کړ. د مزدوری لپاره بحرین ته ولاړ، خو ډیر ژر یې د پښتون ژغورنې غورځنګ له فعالو څیرو څخه یې ځای خپل کړ. ګیله من یوازې شاعر نه و، هغه په خپلو شعرونو کې د جګړو، بې ځایه کېدو، لادرکه سویو کسانو او د پښتنو د حقونو خبره کوله.
1: او خوشحاله داسې وخت به چېرته مونږ باندې هم راشي دښمن ته چې په پوله دا ټک یم ودرېدلی.
0: همدا شعرونه، ویناوې او همدا دریزونه د هغه د شهرت تر څنګ د څو ځله نیولو او زندان لامل هم سول. هغه یې دا کړې وه چې د بند پر مهال شکنجه سوی او سخت ربړول سوی دی. ګیله من د افغانستان ملي بیرغ د خپل هویت نښه بلله، په شعرونو کې وزیرستان او افغانستان جلا نه ګڼل. همدې لیدلوري هغه د دواړو غاړو د ډیرو پښتنو لپاره په یو پیژندل سوي فرهنګي څیره بدل کړ. کابو دوه کاله وړاندې په اسلام آباد کې پرې د څو کسانو لخوا برید وسو. د سر له سختو ټپونو وروسته یې د جولای پر یولسمه د ټپونو له امله سا ورکړه. د هغه مړینې پراخ برګونونه راوپارول. له افغانستانه تر پښتونخوا او د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د زرګونو خلکو لخوا د غیاب جنازې، فاتحې او د ویر غونډې ترسره سوې. ګیله من وزیر د زرګونو کسانو په بدرګه د خپل پلرني ټاټوبي د شمالي وزیرستان په اسدخېلو کې خاورو ته وسپارل سو. نن له هغه دوه کاله وروسته هم د ګیله من شعرونه لا هم زمزمه کیږي، د هغه ویناوې لا هم خپریږي او نوم یې د ډیرو پلویانو لپاره د ویښتیا، مقاومت او د پښتنو د حق غوښتنې له غږ سره تړلی پاتې دی.
1: او مونږ نه خپل تاریخ داسې هیر شوی دی، مونږ افغانان یو.
0: خو پښتنه دا ده، آیا د ګیله من وزیر کیسه د یوه شاعر له ژوند سره پای ته ورسېده که د هغه د عدالت، ویښتیا او یووالي پیغام لا هم د زرګونو خلکو د مبارزې برخه ده؟
1: چې وطن مور ده او پلورونکي یې په ډاګه پلوري، نو سوداګر دې ورته ووایي چې مور په څو ده.
2: د جولای لسمه او یولسمه د افغان ویښتیا د فرهنګي سنګر د مبارزینو لپاره غمجنې او اوښلنې ورځې دي. پنځه کاله وړاندې د جولای پر لسمه ویښوونکی کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی سترګې پټې کړې. یو کال وړاندې په همدې ورځ د منبر او گروه ملت پال ویناوال مولانا خانزیب ووژل شو، او سبا د جولای یولسمه د ګیله من وزیر دویم تلین دی. ویښتیایي ادبیات څه دي؟ آیا دا د مقاومت د ادبیاتو یوه برخه ده؟ د خرافاتو، ښکېلاک، زبېښاک، جهل او شاتک پالنې په وړاندې د ولسونو د راویښولو په هڅه کې ادبیات څه ونډه لري؟ د ګیله من ولسي شاعري ولې داسې مشهوره شوه؟ په دې شهرت کې د ګیله من د مبارز شخصیت او د صداقت ونډه څومره وه؟ راځئ په دې اړه خپل میلمانه وپوښتو. د اوس لپاره له موږ سره لیکوال، شاعر او د ویښتیایي مبارزې فعال ښاغلی مجید قرار، او د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعال غړی او د ګیله من وزیر نږدې ملګری محمد کامران ګورباز له موږ سره دلته حضور لري. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، هر کله راشئ. پوښتنه به له ښاغلي قرار نه پیل کړم. ښاغلی قرار، تاسو ته د ټول افغان ولس وضعیت تر هر بل چا ښه ښکاره ده. له دغه وضعیت نه د ویستلو، له دغه حالت څخه د ژغورلو، او هغه هم په خپله اراده، په خپل شعور، په دې کې د ګیله من وزیر غوندې یوه ځوان نقش، د هغه د ژبې، د هغه د شعر، د هغه د وینا، د هغه د مبارزې په چوکاټ کې څنګه ارزوي؟ تاسو ته ګیله من وزیر څنګه ښکارېده؟ څوک درته ښکارېده؟ مهرباني.
3: ډیر زیات مننه لیوال سر تاسو سټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات او د ګیلمن شهید کورنۍ ته د دې مبارزې ملګرو ته او ټول افغان ملت ته د دې شهادت د دوم ترین تسلیت وایم. ګیلمن شهید تاسو ته معلومه ده د الفاظ خدایو کې تکراری نه وي، یو اسطوره وه ګیلمن شهید د تاریخ یو فصل و چې د ده په شهادت سره البته په دوام لري، خو یو فصل د تاریخ د ده په شهادت سره پای ته رسیږي او بل فصل د تاریخ پیلېږي، د ملي مبارزاتو پیلېږي. ګیلمن شهید یو نهایي معنادار انسان و، د یو ډیر معنادار داستان اتل و. ګیلمن شهید د په خپل ذات کې ډیره سرشاره انرژي وه، یو نسل کیدونکې هستي وه. ګیلمن شهید د جرأت او متانت او استقامت یو ډیره برجسته نمونه وه، او تر پټولو سربیره بیا ګیلمن شهید یو ډیر خلاق او مبتکر انسان، شاعر او فصیح ویناوال هم پاتې کېده. نو ګیلمن شهید په خپل لنډ عمر کې چې البته د داسې ډېرې برجسته مبارزې لپاره که ته هر چا ته ووایې چې یو انسان په دومره کم عمر کې دومره لاسته راوړنې درلودلې، ښایي باور ونه کړي. د په ډېر لږ وخت کې په ډېر قوت وتوانېد چې د وحشت او دهشت یو ډېره لویه او پیچلې دستګاه په ډېر مؤثر شکل بربنډه کې او رسوایې کې خلکو ته د په ډېر ډیټیل او تفصیل سره یې د وحشت حاکمې دستګاه د ظلمونو ډېر تاریخ اړخونه چې حتی موږ ته د تصور وړ نه وو، هم د شعر په ژبه باندې او هم د بیان په توان باندې رسوا کړل. ګیلمن شهید په ډېر لږ وخت کې ملي برانډونه دومره ولوړل چې زما په نظر که چېرته موږ دا کار په پیسو یا د مارکیټینګ له لارې کولی، ښایي بلیونونه ډالره موږ یوازې د دې بیرغ په لوړلو باندې او دغه حد ته په مطرح کولو باندې مصرف کړي وای، بیا مو هم دا کار نه وای کړی. ګیلمن شهید په هم په خپل ژوند او هم بیا په خپل شهادت په ملیونونو افغانان په ټوله نړۍ کې خواره واره افغانان هم په احساس او هم په فکر سره ونه خلول او سره وی تړل او سره یې وی کړل. ګیلمن شهید یو داسې دایا چې په ډېر مړاوي حالت کې و، دایې مړ کیږي نه، امي مړاوي کیږي، یو داسې دایې چې په ډېر مړاوي حالت کې و، په داسې شکل بیرته را تازه کړل لکه یو مړاوي ګل چې د ورځې د غرمې لمر وهلی او ته هغه ته اوبه ورکړې په مازدیګر کې، هغه بیرته را تازه شي او ښکلی شي. نو د افغانانو دایې بیرته له سره په ډېر قوت مطرح کړه. او تر ټولو مهم رول د ګیلمن شهید او د دې ملګرو دا و چې دوی د افغانانو هغه مسخه کیدونکې مدني او اخلاقي څیره بیرته خلکو ته په یو انساني څیرې ور وپېژندل، او بیرته یې له نړۍ څخه یې د دغه داغ په وینځلو کې د نړۍ په سترګو کې، البته د افغانانو د پولمن د دغه داغ په وینځلو کې ډېره لویه برخه واخیسته، هم په مبارزې او هم بیا بیرته د خپلو وینې په وسیله د دغه داغ په وینځلو کې، چې ګواکې افغانان افراطیان دي، افغانان متحجر دی، افغانان له انسانیت سره د تګ اراده نه لري، افغانان له هنرونو بیزاره دی، افغانان د ښځو دښمنان دي، افغانان ازادي نه غواړي، افغانان دیموکراسي نه غواړي. دا هغه کلیشې دي چې په سیاست کې د افغانانو په اړه متاسفانه د ولسمشرانو په کچه باندې تکرارېږي. ګیلمن شهید د دو ټولو کلیشو په مقابل کې ډېر په قوت په عملي شکل ودرېد او دا کلیشې دروغ ثابتې کړې.
2: ډیره زیاته مننه تاسو ته راګرځو ښاغلی کامران. ښاغلی مجید قرار د ګیلمن وزیر د فرهنګي شخصیت او د هغه د اغیز په اړه خبرې وکړې، خو تاسو ملګری پاتې شوی او تاسو سره د یوې صف د مبارزې څنګ په څنګ ملګری وو. اول که دارت وای چې تاسو د یو ملګری په حیث د یو همرازم په حیث ګیلمن څنګه پیژنده، او بل دا چې تاسو په هغه ورځ وای آیا دای د خپلو افکارو د خپلو ارمانونو او د خپلو ملی غوښتنو قربانی شو، څه پیښه شوه؟
4: ډیره مننه ژوندی اوسه. په رښتیا هم زموږ ټیکله هم په موږ باندې د جولای میاش رازی نو ډیره غم جنې وی دلته په دغه کې مول ډیره غټه غټه سره د کام د وطن اطلان مول لاس اور کړو بیا خاص کر شهید جانان ګلمن ګلمن یو ډیر د احساس او زړور شاعر ولسی غو د خپل ژغ خپل قلم دغه پښتون پښتون خلکو ته لرو بر افغان ته یو قسم وقف کړی و هر وخت به یې دغه کوشش کولو چې لرو بر افغان یوځای شي دغه په خپل حق باندې پوه شي په خپل شعور باندې پوه شي په خپل کام باندې پوه شي په خپل تاریخ باندې پوه شي په خپل ځان باندې پوه شي او دغه کام د وطن سره چې کوم مشکلات دي یا دغه کام و وطن چې څومره هم د تباهۍ په طرف روان دی په دغه باندې پوه شي هر وخت به یې دغه کوشش کولو هر وخت به هغه لګیا و د پښتون افغان ژغ به یې چګولو په هر رنګ به یې چګولو تاسو ته کتلي وي په ډېره مخت د ملي بیرغ نوم به هم چا نشو اخیستی بیا خاص کر په مستعمره پښتونخوا کې خو د شهید جانان د وجې تاسو به کتلی وي چې اوس په هر کور کې موجود دی د هر سړي سره په لاس کې وي هر سړی شکارا باندې ګرځولی شي هر سړی افتخار پی کوي ویاړ پی کوي چې دغه زموږ ملي بیرغ دی په مستعمره پښتونخوا کې دغه خبرې ډېرې مشکلې وې په فرنګي توګه که چېرته موږ د ګیلمن وګورو نو د هغې چې کوم شعرونه دي د هغې کوم ادبیات دي د هغې کومې خبرې وې یا د هغې کومې غونډې وې یا هغې د کام د وطن دپاره کوم تقریرونه وو هغه ډېر مهم و اغېزمن و ډېر خلکو د هغې نه څه زده کړي وو ډېر خلکو د هغې سوچ کولو که تاسو سوچ وکړئ د په دغه تحریک کې پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک کې د ادبیات او د شعر شاعری او دغسې منډې ترډې لکه څنګه کول دا یو ډېر مهم ځای لري دلته ډېر خلک داسې وو چې په دغه خبرو په دغه ویناګانو به نه پوهېدل په دغه شیانو باندې به نه پوهېدل همدغه یو ګیلمن شهید و چې دې دغه شیان د شعر په یو پوزیشن یا د شعر په انداز کې خلکو ته وړاندې کړل او د غزلو په انداز کې خلکو ته وړاندې کړل د موسیقۍ په انداز یې خلکو ته وړاندې کړل تاسو به کتلی وي چې چېرته به هم داسې مایفل مایفل راغللو د ملګرو داسې یو اپوزیشن به راړو دی به هلته پخپله هم لاړو پخپله به هم کېنستو دغه شاعري به یې کوله هم ویلی به هم او ورسره ورسره په ترنوم کې هم ساس کې هم او بل هغه یو داسې شخصیت و چې هغې ته د دې خبرو ویلو ضرورت نه و چې ته دغه کار وکړه هغه باندې به خویندي دغه شیان دغه پیغامونه راتلل هغې به هر ځای ته دغه شی رسول او چې چېرته به هم د کام د وطن خبره وه ده به نه شپه کتله نه به یې ورځ کتله دغه به هلته موجود و هلته به رسېدلی و هلته به د کام د وطن دغه خبرې کولې او بل هغه د ولس په منځ کې داسې وو چې د وړوکو سره وړوکی د لویو سره به لوی و د ادبیاتو په میپلونو کې به په ادبیاتو کې هم خبرې کولې د شاعرانو او داسې نور په قسم قسم کغو کې به دا خپل ځای ته رسولو تاسو دلته یوه ډېره مهمه فیصله وکړه چې آیا دا په څه وجه قرباني شو ګوره دلته د کام د وطن خبره چې ته کوې د کام د وطن دپاره چې ته ژغ پورته کوې دغه دلته د تا دغه ظالم ریاست نه پرېږدي ځکه چې کله هم ته شعور راولې په دغه خلکو کې او دغو خلکو ته ته دغه لار شئ ته د خپل حق لار شئ ته د خپل هغه لار دی ته شئ چې کوم د دې نه په یو زور باندې اخیستل شوی دی په زور باندې قبضه شوی دی ته که وګورې زموږ په وطن د سرو د سپینو نه ډک دی زموږ معدنیات د چا په لاس کې دي زموږ معدنیات د چا په قبضه کې دي زموږ هغه سره او سپین د چا په لاس کې دي څوک د دغې نه پیدا اخلي او څوک لګیا دي چې دغه کار دی د خپل ځان د پیدې لپاره کوي هغه شی نشته دی په لر او بر افغان کې چې هغه موجود نه دی د دنیا هر شی موجود دی خو مشکل دغه دی چې موږ دغې دپاره څوک هم نه پرېږدي ګیلمن جنان به د دې کام دپاره د دغې شیانو خبرې کولې د حق خبرې کولې د شعور خبرې به یې کولې او هغه به ده په هر انداز کې کولې په هره طریقه کې به یې کولې او په هر هغه میپلونو کې به یې کولې چې چا به ژغ هم نه شو کولی نو شهید جانان د لر وبر افغان د لر وبر د افغان دپاره د حق خبرو
2: د ښاغلی کامران اړیکه ډیره ښه نه ده پرې شوه، په هر صورت بیرته ورته راځو. ښاغلی قرار، یوه اساسي پوښتنه چې لا تر اوسه له بده مرغه ډیرې خبرې نه پې کیږي، هغه دا ده چې ډیر هغه خلک چې لوړې زده کړې لري، تحصیلات لري، په سیاست پوهیږي، د دغه پیچلې لوبې چې همدا اوس د افغانانو په وړاندې د ټولو افغانانو په مقابل کې روانه ده، د دې تیر ایستل شول. حتی هغه خلک چې همدغه شهید ګیلمن او پښتون ژغورنې غورځنګ سره ملګري وو، هغوی هم ګنګس دي او نه پوهیږي چې څه روان دي، حتی کله کله په د خپلو ارمانونو او غوښتنو په سرچپه مسیر باندې روانیږي. اما دغه ګیلمن چې لوړې زده کړې نه درلودې، سیاست نه و لوستی، داسې و لکه په ډیرو شیانو چې خبر وي، داسې خبرې کولې د دې روان جنگ په اړه چې که د هغه خبر منل شوی وای شاید موږ به دومره خلک اوس ګنګس نه وای او په اصطلاح کنفیوز به نه وای. آیا دا د ده نبوغ و که ده هر څه له نږدې لیدل؟ ولې زموږ یو شمېر خلک چې د همدغه ګیلمن شهید مینوال ورپسې ژړلې، اوس په خپله د یو نامعلوم وضعیت ښکار شوي دي او په غلطه روان دي، ستاسو نظر څه دی؟
3: لیوال صاحب، په یو خو یو تاریخي معضله داسې په افغانستان کې په هر یو مرحله کې چې کله مرحله په تراژدیک شکل پای ته رسیږي، لوستي خلک، هوښیار خلک له ولسونو بې دخله کیږي، له هېواده شړل کیږي، او دغه له هېواده لرې پاتې کیدل، له ټولنې لرې پاتې کیدل، سړی له جمعي عقله یا له کولیکټیو ویزډم چې ورته وایي، له هغه څخه سړی بیلوي. او د ګیلمن شهید یوه ځانګړې نه ده، او البته د دې شخصي نبوغ او د استعداد او د دندې فصاحت د مسایلو څخه قطع انکار نه شي کېدی، د ده له جرأت او له دې مسلې، او زه نه غواړم هغه امتیاز یې نه واخلم. اما د ده یو غټ تفاوت له ډېرو نورو خلکو سره دا و چې دی د مبارزې لپاره له د باندې چېرته چې دی ښه پیسې ګټلې، ښه امکانات یې ترلاسه کول، د دې بحرین ژوند پریښود، دی ولاړ وزیرستان ته، د ځان شکنجو ته ورکړ. بلعکس زموږ نور پوهان چې ګنګس کېږي، هغوی خاوره پرېږدي، د باندې ورته کښېني. نو چې کله ته له خاورې ووتې، د خلکو له منځه ووتې، نو اکثره خو دا هم یو آفت دی چې خلک کتابي کېږي، خلک د رسنیزو روایتونو ښکار کېږي. او موږ تاسې متاسفانه په رسنیو کې خپل روایت نه لرو. کله چې ته خپل روایت نه لرې، بل څوک ستا په اړه غږیږي، نو واضح خبره ده چې ته کله بیا رسنیز تحلیلونه تعقیبوي، نو سړی اغوا کېږي، د انسانانو ذهن اغوا کېږي، او دلته په میلیونونو ډالر په روایتونو، د خاصو روایتونو په پروموټ کولو باندې لګیږي، د ډرامو په جوړولو په میلیونو ډالر لګیږي، او د دغو ډرامو ښکار افغانان ګرځي. او هغه افغانان ډېر د دې ډرامو ښکار ګرځي څوک چې واقعیت ته د بل له سترګو ګوري. کوم ګیلمن خپل واقعیت ته د بل له سترګو نه کتل، او د ګیلمن او د ګیلمن د ملګرو اهمیت په همدې کې دی چې دوی د خپل کور او کلي مسله له داخله ګوري، دوی ګوري خپل تربرت او د هغه کړو وړو ته ګوري، د ته په کوڅه کې د پردي سړي حرکاتو ته ګوري. نو دغه مشاهدې که چېرته نور افغانان هم د دې په ځای سي د تنګ ټنګونو په روایتونو پسې ولاړ سي، د دې په ځای سي د زه به مشخص اشاره ورته وکړم، د خلیلزاد د دستګاه په تبلیغاتو پسې ولاړ سي، په کرایسو مهرو او د هغوی په تحلیلونو پسې ولاړ سي، که چېرته دوی خپلې حافظې ته، خپلو مشاهدو ته مراجعه وکړي، بیا په دې مسله کې ځکه د اغوا کېدلو خطر کمیږي چې زموږ استاسې ټولې مشاهدې، ټولې تجربې مداره ته تایید چې لوبه کوم شکل روانه ده. موږ تاسو ته د هر قاتل د راتګ منبع معلومه ده، او لاره هم راته معلومه ده، او د راتګ وسیله هم راته معلومه ده چې په کومه وسیله راغی، تاریخ هم راته معلوم ده چې په کوم تاریخ راغی. نو دا ټول ادرسونه موږ ته معلوم دي، لیکن په دغوره معلومتوب سربیره موږ تاسو په خپلو معلوماتو، په خپلو مشاهدو، په خپلو تجربو باور له لاسه ورکوو. او د یو امریکایي تنګ ټانک کې د یو ناست کس یې هغه ښایي له کتابه افغانستان یا وپېژني، او یا ښایي قصدن وغواړي چې د افغانستان په اړه باندې د خپلو ګټو مطابق یو تعریف وړاندې کړي. موږ د هغه تعریف ته ډېر اهمیت ورکوو، د خپلو مشاهدو. او د ګیلمن شهید د یو غټ تفاوت دغه شی و چې دی یوازې یو نظری فعال نه و، دی یو عملی فعال و. د ده به که نیم وخت په لیکنه او په وینا کې تیرېده، نیم وخت یې بیا په مرکه او په ناسته او په مجلس او په جلسه کې تیرېده، له خلکو سره یې په دعوو دردنګو تیرېده. او دا دغه پوهه چې یو سړی په کوڅه کې په خپله کوڅه کې ترلاسه کوي، په خپل جومات او په خپله حجره کې، دا بدیل نه لري. او تاسو ته د یو سکالر په حیث باندې، د یو عالم په حیث، چې ما ته دا افتخار حاصل دی تاسو ته د یو هغه په حیث ناست یم، د یو مخاطب په حیث، زه تاسو په دې ډېر ښه پوهېږئ چې د علم اوله سرچینه چې ده هماغه عملي تجربه ده چې انسانان یې کوي.
2: تاسو د ډرامې یادونه وکړه، ډېره په زړه پورې. د ګیلمن ځینې مینهوال د دې ډرامو ښکار شول له بده مرغه. دا امکان لري چې ځینې خلک د هم د ګیلمن د ارمانونو د ملګرتیا دعوا وکړي، او هم د داسې د دې ډرامو ښکار شوي وي چې د دغو ارمانونو په سرچپه لاره روان وي. لنډې راته ویلی شي دغه تناقض ډېر ماتونکی نه دی د ملي مبارزې
3: په دې مسله کې؟ خو تر ډېره حده پورې شخصیتي کمزورتیاوې داخلي دي. یعنی یو سړی ډېر وخت انسانان یا ویرول کېږي او سرچپه خبرې پې کېږي، یا غلط تشویقېږي سرچپه خبرې پې کېږي، او دا حالات داسې دي چې د هغه روایت په خلاف دي. او هر انسان چې د روایت په مقابل کې درېږي، هغه لږ تر لږه دا امتیاز ترلاسه کوي سبا تک افغانستان ته ولاړ شي، ده ته ضرر نه رسول کېږي، کورنۍ ته ضرر نه رسول کېږي. نو اکثره خو شخصیتي کمزورتیاوې دي. اما په دې کې هم شک نشته چې تبلیغات هم ډېر وسیع دي، او هغه دستګاوې چې غلط روایتونه خپروي او په افغانانو یې تحمیلول غواړي، هغه دستګاوې هم ډېرې زورورې دي. په دې بنیاد بعضې خلک چې ډېره پوهه ښایي ونه لري یا له افغانستان سره په تماس کې نه وي، کای دې دغه سیستماتیکو تبلیغاتو چې هغه بی بی سی دغه په خدمت کې ده، د غرب رسنۍ دغه په خدمت کې دي، د عربو رسنۍ دغه په خدمت کې دي، د پاکستان د پی آر سیستمونه دغه په خدمت کې دي، او په افغانستان کې دننه ټول تبلیغاتي دستګاه د هغه غلط روایت په خدمت کې ورغلي. نو کله چې له یو طرفه 50 خبرې کیږي او له بل طرفه ولو کسلغه راپورته کیږي، لیکن له ډیرو انفرادي فردي چینلونو او له ډیرو ضعیفو چینلونو راپورته کیږي، نو دا خو واضح خبره ده چې ډیر غږونه خپل ځای ډیر تاثیر لري. زما هدف دا دی چې د هغه روایت چې ګیلمن شهید مخته وړ، هغه یو ډیر محروم روایت په دې بنیاد دی چې د هغه لپاره تلویزیون یې نه دی په خدمت کې، راډیو یې نه دی په خدمت کې، اخبار یې نه دی په خدمت کې، حالات یې نه دی په خدمت او په حق کې، هغه یو طرفه ځپل کېږي. او هغه روایت چې د ده د روایت خلاف دی، چې هغه د ده قاتلانو ته برات ورکوي، هغه روایت ټولې دنیا رسنۍ د هغه روایت په خدمت کې دي. او متاسفانه ډېر دوستان هم د هغه روایت تر تاثیر لاندې، د هغه روایت د ډېر قوت له امله راغلي. یعنی ډېر خلک عادت ته ګوري، ډېر خلک دې ته ګوري. ما ته زه شخصا په کنه غواړم دا خبره تاسو لنډه وغوښته. زه د شخصي تجربه مې دا ده چې ډېر خلک ماته، ډېر دوستان ماته داسې وایي چې که ته په حقه وایي خو ډېر خلک به ستا په ډول غږېدی. زه بیا دا خبره خامخا ورته کوم چې حق و باطل تاسو له تعداد ځکه من معلوموي چې وسایل او موږ ټول انسانان یو، د چینلونو او د چینلونو زور او د پیسو زور او د دستګاهو زور او د حکومتونو زورونه او د افرادو زور هیڅ وخت پرتلې وړ نه یو. موږ افراد یو، متاسفانه، او ډېر فقیر افراد یو.
2: او دا د تاریخ یو زندن سنت او دود دی چې کله چې عقل او پوهه د وسلو او د پیسو په وړاندې ودرېږي، همیشه له بده مرغه د تاریخ له تور او منفي سنتونو څخه دا ده چې وسله او پیسه پر عقلانیت او پر معنویاتو او پر ارزښتونو باندې زور ورکیږي. ښاغلی کامران، تاسو د دې شهید ګیلمن د هغې ورځې چې دا حادثه وشوه هم ورسره وی، څه فکر کوئ چې د شهید ګیلمن د وژنې او د شهادت قضیه د پښتنو په مجموع کې، هغوی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په محور راټول او دغه غورځنګ ته هیلې وې او هیلې دي، منفی تاثیر وکړ که نه؟ لا خلکو انګیزه واخیستله چې که یو ګیلمن لاړ باید په زرګونو نور ګیلمن غوندې شخصیتونه او ځوانان راپورته شي او د هغه ارمان پر مخ بوزي. د هغه د قدر لقضیه نورسته له پښتون ژغورنې غورزنګ او ستاسو له ملي ارمان سره څه پیښ شول؟
4: بالکل داسې وه چې یو وخت صاحب چې کومه ورځ دا واقعه کېدله زموږ په هغه ورځ باندې په اسلام آباد پریس کلب باندې